0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovė rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas ne toks cenzūrinis jo pavadinimas.

0: gyvenimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekartą minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos, regeneracinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Gerosims dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, Liepos 31 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina keičia savo smūgius Rusijos gilumoje energetiniams objektams tikslus, pereidama nuo plataus masto atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas į tikslinės atakas kritiniams komponentams, kuriuos sunku pakeisti. Ukraina karo strategai, dronų operatoriai ir energetikos specialistai teigia, kad Kijevo tikslas nebėra tiesiog įžiebti gaisrus naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti talpyklas, bet padaryti gamyklas kuo ilgiau neveiksnės ir didinti kiekvieno smūgio kainą Maskvai. Vienas Ukrainos tolimųjų smūgio dalinio narys sakė, kad strategija yra nuodugniai sukoncentruota ir koordinuota. Ukraina ir toliau kur šoka ir technologinį spaudimą Rusijai visomis priemonėmis. Tuo tarpu Rusija masiškai atakavo raketomis ir dronai smogta Kyivui, Lvivui, Kryvyj Rogui, žuvo mažiausia 8 žmonės. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad šalis neteko F-16 naikintuvo. Ukraina trečiadienį pranešė smogusi dviem didelėms Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Analitikai sako, kad nepaisant Maskvos pranešimų, Rusai Konstantinovskijos neužėmė. Ukraina smogė ir interneto mažmenininkės Valberis sandėliui Rusijos Penzos srityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia pakeisti vadinamąjį pragariškųjų sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir reikalauja į jį traukti muitus Irano naftos pirkėjams tokius pačius, kokie numatyti Rusijos naftą perkančioms šalims. Nurodoma, kad ši iniciatyva gali apsunginti arba net sužlugdyti įstatymo projekto priėmimą. Jungtinių Amerikos valstijų senatas vos prieš kelias dienas pasiekė kompromisą dėl šio projekto. Anksčiau Trumpo prašymai senatoriaus Lindsey Graham įstatymo projektą jau buvo įtrauktas 5 metų tam tikrų sankcijų Iranui pratesimas, įtraukiant antrinės sankcijas užsienio bendrovėms vykdančioms verslą su Iranu. Ketvirtadienį tarpininkų ir Hamas vadovų derybose kaire dėl Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamo taikos plano Gazos ruože įgyvendinimo pasiekta reta pažanga, teigia su derybomis susiję šaltiniai. Tačiau vienas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad siūlomos sąlygos Izraelio netenkina. Derybose dalyvaujantys šaltiniai teigia, kad Hamas yra pasirengusi svarstyti sunkiųjų ginklų išėmimą iš naudojimo ir jų perdavimo palestiniečių institucijos priežiūrai, tačiau ne Izraeliui. Mainais grupuotė reikalauja, kad Izraelis nutrauktų karinius veiksmus ir išvestų savo pajėgas iš Gazos ruožo. Vokietija pirmą kartą į Afganistaną deportavo žmogų neturintį kriminalinės praeities. Tuo metu kitas Afganas taip pat nubaustas ir nelaikomas grėsmė saugumui laukia tokio pat likimo. Jo prieglobšio prašymas galutinai yra atmestas, todėl jis gali būti išsiųstas į Kabulą. Būtent Vokietija griežtina migracijos politiką, pirmą kartą deportuotas nebaustas Afganas. Kaip skelbiama, būtent vyras atvyko prieš beveik 4 metus, ten dirbo ir mokėsi kalbos, tačiau balandį per patikrą pasienį jis buvo sulaikytas ir išvežtas į deportacijos centrą. Jo prieglobšio prašymas buvo atmestas, o leidimas laikinai gyventi šalyje neapsaugojo jo nuo išsiuntimo. Ispanija ir Prancūzija ugniagesiams pamažu suvaldant miškų gaisrus evakuotis turėję gyventojai po truputėlį grįžta namo. Vis dėlto tarnybos įspėja, kad padėtis išlieka įtempta, o gaisrams sąlygos palankios ir Italijoje bei Graikijoje. Prancūzų pora pagaliau grįžta į namus Žirondos rajone praėjus 5 dienoms po tarnybų raginimo išvykti. Paklausti, ką darys tik pasidėję daiktus, sako, kad nusimaudysime 5 dienas miegojame palapinėje, tad labai norime nusimaudyti duše. Prancūzijos ugniagesiai teigia,

0: padėtis išlieka įtempta, bet nemažai gaisrų jau suvaldyta. Tad bent dalis iš daugiau nei 200 tūkstančių evakuotų gyventojų gali grįžti. Rusija šiuo metu yra itin svarbiame karo prieš Ukrainą užbaigimo etape, tai pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Šiuo metu iš tiesų esame labai svarbiame specialiosios karinės operacijos užbaigimo etape. Taip Rusijos propaganda vadina invaziją į Ukrainą. Esu įsitikinęs, kad ir jūs prisidėsite prie mūsų pergalės, sakė Medvedevas, kreipdamasis į jaunus Rusijos karius prieš jų išsiuntimą į frontą. Medvedevas pripažino, kad apsispręsti dalyvauti kare prieš Ukrainą nėra lengva. Ir toks sprendimas kelia rizikų, tačiau jis tvirtino, kad tai nevarodo tikrą meilę tėvyniai. Ketvirtadienį ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinės tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą Danish Hite, netoli Anglijos rytinės pakrantės. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amarių karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO stiprintos oro policijos misijos. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arachči pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Sparnuotoje raketoje įskridusioje į Lenkijos teritoriją ir nukritusioje lauke buvo didelis kiekis sprogmenų, praneša prokuratūra. Labiausiai tikėtina, kad turime reikalą su raketa CH-101, kurie buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos, sakė prokuratūros atstovas. Įvykio vietoje, kur buvo rasta raketa, vykdomi iki teisminio tyrimo veiksmai. Dabar tikrai žinoma, kad turime reikalą su raketa, o ne dronu, tiksliau greičiausia su raketa. NATO generalinis sekretorius pasmerkė įsiveržimą kaip dar vieną neapgalvotą Rusijos veiksmą. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros, jo populiarioje susirašinėjimo platformoje Telegram. Rusija mane paskelbė teroristu už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta skelbti informaciją internete. Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu, ironiškai pastebėjo Durovas. Vis sunkiau nepastebėti augančio Kinijos vaidmens Kirgizijoje. Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento teigimu per 2026 metų pirmąjį pusmetį Kirgizija išdavė apie 61 tūkstantį darbo vizų, iš kurių apie 60% buvo suteikta Kinijos piliečiams. Kinų darbininkų antplūdys yra tiesiogiai susijęs su ekonomikos plėtra. Remiantis oficialiai statistika, per pastaruosius 3 metus Kirgizijoje buvo įregistruota beveik 7 tūkstančių Kinijos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų. Tūkstančiai migrantų ketvirtadienį iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Ceutą. Vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vaizdo įrašuose matyti, kaip minio žmonių daugiausia marokiečių apeina bangolaužius Tarakalio paplūdimyje, nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais, tai gyvoja Ispanija, kai kurie jų šaukė laisvai samdomiam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrose. Maskvos patriarcho leidykla išleido naują patriarcho Kirilo knygą Karas už matomų priežasčių ir pasekmių. Praneša žurnalais Demagog, kuris cituoja nepriklausomą Rusijos naujienų portalas Medūza. Kaip nurodoma informacinėme pranešime, knyga yra skirta karo metafizikai. Joje tokios temos kaip pasiaukojimas, heroizmas, patriotizmas ir pergalės nagrinėjimos per išskirtinai dvasinį žvilgsnį. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį toliau nenuilstamai ieškojo išgyvenusių per galingą žemės drebėjimą. Sugriuvusiame prekybos centre drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 tūkstančių žmonių po antradienį vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Na ir pabaigai nemalonios naujienos rusų turistams, kai kurie Rusijos kelionių organizatoriai sezono įkarštyje susidūrė su rimtomis problemomis. Graikijoje atmesta net 50% jų klientų prašymų išduoti Šengeno vizas. Kalbant apie savarankiškai keliaujančius turistus, neigiamo atsakymo sulaukė net iki 70% prašančiųjų. Graikija pradėjo masiškai atsisakyti išduoti Šengeno vizas Rusijos piliečiams trečiadienį, pranešė Rusijos kelionių operatorius asociacija. Remintis jos turimais duomenimis, kai kurių Rusijos turizmo operatorių atveju atsisakymų išduoti graikišką Šengeno vizą skaičiuoja sezono įkarštyje siekia 50%. Rusijos kelionių operatoriai pažymi, kad Graikijos vizų nepavyksta gauti net ir tiems turistams, kurie už kelionę jau yra susimokėję. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, per kūniją galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų Lietuvoje pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Na, per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 13-18, diena 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus galima ir per kūnį, vėjas šiaurės vakarų vakarų, naktį 3-8 metrų per sekundę, diena 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos 31 diena, penktadienį, saulė teka 5:25, leisis 21:25. Dienos ilgumas lygiai 16 valandų. Varduvės švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandieną medininkų žudynių diena, taip pat sistemų administratorius diena. Būtent po 1991 metų sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių OMON užpuolimus Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Nuo 1991 pavasario iki 91 rugpjūčio 31 dienos Vilniaus ir Rygos OMONininkai 18 kartų puolė Lietuvos pasienio postus. Incidentų metu buvo deginami postų pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, žalojami Lietuvos pareigūnai. Šiais veiksmais buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmonės, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, parodant, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja padėties. Darbingos nuotaikos, puikaus artenčio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulėm pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

balta žieda, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti. Tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos, temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mišlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mišlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mišlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mišlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir anksti.

0: Va vasarą, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinio verslo steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
10: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

pataikė. 103.9 FM Utenoje.

penktadienis, Liepos 31 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Ukraina keičia savo smūgius Rusijos gilumoje energetiniams objektams tikslus, pereidama nuo plataus masto atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas į tikslinės atakas kritiniams komponentams, kuriuos sunku pakeisti. Ukraina karo strategai, dronų operatoriai ir energetikos specialistai teigia, kad Kyjevo tikslas nebėra tiesiog įžiebti gaisrus naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti talpyklas, bet padaryti gamyklas kuo ilgiau neveiksnės ir didinti kiekvieno smūgio kainą Maskvai. Vienas Ukrainos tolimųjų smūgio dalinio narys sakė, kad strategija yra nuodugniai sukoncentruota ir koordinuota. Ukraina ir toliau kur šoka ir technologinį spaudimą Rusijai visomis priemonėmis. Tuo tarpu Rusija masiškai atakavo raketomis ir dronais smogta Kyjevui, Lvivui, Kryvyj Rogui, žuvo mažiausia 8 žmonės. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad šalis neteko F-16 naikintuvo. Ukraina trečiadienį pranešė smogusi dviem didelėms Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Analitikai sako, kad nepaisant Maskvos pranešimų, Rusai Konstantinovskijos neužėmė. Ukraina smogė ir interneto mažmenininkės Valberis sandėliui Rusijos Penzos srityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia pakeisti vadinamąjį pragariškųjų sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir reikalauja į jį traukti muitus Irano naftos pirkėjams tokius pačius, kokie numatyti Rusijos naftą perkančiom šalims. Nurodoma, kad ši iniciatyva gali apsunginti arba net sužlugdyti įstatymo projekto priėmimą. Jungtinių Amerikos valstijų senatas vos prieš kelias dienas pasiekė kompromisą dėl šio projekto. Anksčiau Trumpo prašymui senatoriaus Lindsey Graham inicijuoti įstatymo projektą jau buvo įtrauktas 5 metų tam tikrų sankcijų Iranui pratesimas, įtraukiant antrinės sankcijas užsienio bendrovėms vykdančioms verslą su Iranu. Ketvirtadienį tarpininkų ir Hamas vadovų derybose kaire dėl Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamo taikos plano Gazos ruože įgyvendinimo pasiekta reta pažanga, teigia su derybomis susiję šaltiniai. Tačiau vienas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad siūlomos sąlygos Izraelio netenkina. Derybose dalyvaujantys šaltiniai teigia, kad Hamas yra pasirengusi svarstyti sunkiųjų ginklų išėmimą iš naudojimo ir jų perdavimo palestiniečių institucijos priežiūrai. Tačiau ne Izraeliui. Mainais grupuoti reikalavimai, kad Izraelis nutrauktų karinius veiksmus ir išvestų savo pajėgas iš Gazos ruožo. Vokietija pirmą kartą į Afganistaną deportavo žmogų neturintį kriminalinės praeities. Tuo metu kitas Afganas taip pat nubaustas ir nelaikomas grėsmės saugumui laukia tokio pat likimo. Jo prieglobšio prašymas galutinis.

vyras. Kaip skelbiama, būtent vyras atvyko prieš beveik 4 metus, ten dirbo ir mokėsi kalbos, tačiau balandį per patikrą pasienį jis buvo sulaikytas ir išvežtas į deportacijos centrą. Jo prieglobšio prašymas buvo atmestas, o leidimas laikinai gyventi šalyje neapsaugojo jo nuo išsiuntimo. Ispanija ir Prancūzija ugniagesiams pamažu suvaldant miškų gaisrus evakuotis turėjo gyventojai, po truputėlį grįžta namo. Vis dėlto tarnybos įspėja, kad padėtis išlieka įtempta, o gaisrams sąlygos palankios ir Italijoje bei Graikijoje. Prancūzų pora pagaliau grįžta į namus Žirondos rajone praėjus 5 dienoms po tarnybų raginimo išvykti. Paklausti, ką darys tik pasidėję daiktus, sako, kad nusimaudysime 5 dienas, miegojame palapinėje, tad labai norime nusimaudyti duše. Prancūzijos ugniagesiai teigia, kad padėtis išlieka įtempta, bet nemažai gaisrų jau suvaldyta. Tad bent dalis iš daugiau nei 200 tūkstančių evakuotų gyventojų gali grįžti. Rusija šiuo metu yra itin svarbiame karo prieš Ukrainą užbaigimo etape, tai pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Šiuo metu iš tiesų esame labai svarbiame specialiosios karinės operacijos užbaigimo etape. Taip Rusijos propaganda vadina invaziją į Ukrainą. Esu įsitikinęs, kad ir jūs prisidėsite prie mūsų pergalės, sakė Medvedevas, kreipdamasis į jaunus Rusijos karius prieš jų išsiuntimą į frontą. Medvedevas pripažino, kad apsispręsti dalyvauti kare prieš Ukrainą nėra lengva. Ir toks sprendimas kelia rizikų, tačiau jis tvirtino, kad tai nevarodo tikrą meilę tėvyniai. Ketvirtadienį ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinės tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą Danish Heat'e netoli Anglijos rytinės pakrantės.

0: Rusija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amarių karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO stiprintos oro policijos misijos. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araščiai pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jį valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Sparnuotoje raketoje įskridusioje į Lenkijos teritoriją ir nukritusioje lauke buvo didelis kiekis sprogmenų, praneša prokuratūra. Labiausiai tikėtina, kad turime reikalą su raketa CH-101, kurie buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos, sakė prokuratūros atstovas. Įvykio vietoje, kur buvo rasta raketa, vykdomi iki teisminio tyrimo veiksmai. Dabar tikrai žinoma, kad turime reikalą su raketa, o ne dronu, tiksliau greičiausia su raketa. NATO generalinis sekretorius pasmerkė įsiveržimą kaip dar vieną neapgalvotą Rusijos veiksmą. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros. Jo populiarioje susirašinėjimo platformoje Telegram. Rusija mane paskelbė teroristu už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta skelbti informaciją internete. Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu, ironiškai pastebėjo Durovas. Vis sunkiau nepastebėti augančio Kinijos vaidmens Kirgizijoje. Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento teigimu per 2026 metų pirmąjį pusmetį Kirgizija išdavė apie 61 tūkstantį darbo vizų, iš kurių apie 60% buvo suteikta Kinijos piliečiams. Kinų darbininkų antplūdys yra tiesiogiai susijęs su ekonomikos plėtra. Remiantis oficialiai statistika, per pastarusius 3 metus Kirgizijoje buvo įregistruota beveik 7 000 Kinijos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų. Tūkstančiai migrantų ketvirtadienį iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą. Vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vaizdo įrašuose matyti, kaip minio žmonių, daugiausia marokiečių, apeina bangolaužius Tarakalio paplūdimyje. Nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais. Tai gyvoja Ispanija, kai kurie jų šaukė laisvai samdomam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrose. Maskvos patriarcho leidykla išleido naują patriarcho Kirilo knygą Karas už matomų priežasčių ir pasekmių, pranešė žurnalais Demagog, kuris cituoja nepriklausomą Rusijos naujienų portalas Medūza. Kaip nurodoma informacinėme pranešime, knyga yra skirta karo metafizikai. Joje tokios temos kaip pasiaukojimas, heroizmas, patriotizmas ir pergalės nagrinėjimus per išskirtinai dvasinį žvilgsnį. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį toliau nenuilstamai ieško išgyvenusių per galingą žemės drebėjimą. Sugriuvusiame prekybos centre drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Na ir pabaigai nemalonios naujienos rusų turistams, kai kurie Rusijos kelionių organizatoriai sezono įkarštyje susidūrė su rimtomis problemomis. Graikijoje atmesta net 50% jų klientų prašymų išduoti Šengeno vizas. Kalbant apie savarankiškai keliaujančius turistus, neigiamo atsakymo sulaukė net iki 70% prašančiųjų. Graikija pradėjo masiškai atsisakyti išduoti Šengeno vizas Rusijos piliečiams trečiadienį, pranešė Rusijos kelionių operatorius asociacija. Remiantis jos turimais duomenimis, kai kurių Rusijos turizmo operatorių atveju atsisakymų išduoti graikišką Šengeno vizą skaičiuoja sezono įkarštyje siekia 50%. Rusijos kelionių operatoriai pažymi, kad Graikijos vizų nepavyksta gauti net ir tiems turistams, kurie už kelionę jau yra susimokėję. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, per kūnį galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų Lietuvoje pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 16-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis per kūnį. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Tai per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 13-18, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus galima ir per kūnį, vėjas šiaurės vakarų vakarų, naktį 3-8 metrų per sekundę, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos 31 diena, penktadienį, saulė teka 5:25, leisis 21:25. Dienos ilgumas lygiai 16 valandų. Varduvę švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandieną medininkų žudynių diena, taip pat sistemų administratorius diena. Būtent po 1991 metų sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių, OMON užpuolimus Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose, Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Nuo 1991 pavasario iki 91 rugpjūčio 31 dienos Vilniaus ir Rygos OMONininkai 18 kartų puolė Lietuvos pasienio postus. Incidentų metu buvo deginami posto pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, žalojami Lietuvos pareigūnai. Šiais veiksmais buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmonės, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, parodant, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja padėties. Darbingos nuotaikos, puikaus artenčio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Liepos

ir vėsinimo sistema, pagalbos iškvietimo, apsaugos bei priešgaisrinė signalizacija, taip pat įrengta žmonėms su negale, pritaikytas keltuvas, naujas pacientų palatos su sanitariniais mazgais, procedūrų kabinetai ir kitos funkcinės patalpos. Modernizuota infrastruktūra ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas, dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vidurių progimnazijos šiuo metu čia tvarkomas skveras, prie pagrindinio patekimo į mokyklą, ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių danga, įrengta šaligatvis iki Vidurių kvartalo. Užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos įrengtas lauko, gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmos dienos, darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. O tuo tarpu Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai. Gyventojų patogumai atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Laikini eismo ribojimai Metalo gatvėje. Utenoje iki šių metų rugpjūčio pirmos dienos vyksta gatvės pagrindo stabilizavimo ir asfaltavimo darbai. Darbų metu eismo organizavimas gali keistis, todėl prašoma stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis. Dėkojama gyventojams už supratingumą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemių šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimo naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaroja akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų tinklų, Aušos gatvė 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimą atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą atspys pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPIs gyventojai galės teikti prašymus į būrelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą, laukiančių eilėje matyti, ar vaikui skirtas. Krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina. Elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠ teikėju. Viešoji įstaiga mokausi Lietuvoje
direktorius Aleksandras Šilikonis,

0: sako, kad sistemos plėtra leis tėvams visas svarbiausias priėmimo paslaugas rasti vienoje vietoje. Uvijos apskritasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėja vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai. Rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Trims dienoms pamiršti kasdienybę ir prisiminti, kodėl mylime vasarą. Jūsų laukia aktyvus laikas, gamtoje naujos žinios bei atrasti nauji draugai. Jaunimo zonos dalyviai gali būti asmenys, kuriems nuo 15 iki 19 metų imtinai skatinama nedelsti ir registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas, registracija iki rugpjūčio 3 dienos. Šių metų rugpjūčio 8 dieną koktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Rugpjūčio 8 dieną vyks Krikštytojo bažnyčioje, Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 mišio šventos, 15:20 Marija ir Kasparas Damuliai jums koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos, VTS, SPT ir PAGD Utenos PGT šventės programa, Vakaro programoje 18:00 šventės atvėrimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro Siesikų skyriaus kapelos Vieversa koncertas, 20:00 jums koncertuos Manei, 21:00 Jokūbas Jankauskas, o 22:00 pop kultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos batutai, Medžiotojų klubo Krašuona Kuktiškės kiemeliai Tomo Klinio asmeninė Aukštaitijos sendaikčių ekspozicija. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien. Antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija, studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt. Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: popieriaus balsas.
1: Sveiki, jūs klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir ką rašo Utenos diena, tai apie naują golfo rūšį Lietuvoje, arba kas užkampį padaro pasaulio centru. Visvaldos Kulakauskas apie tai rašo, Liepos 25 dieną Pilkenių kaime Tauragno seniūnijoje buvo pristatytas naujas žaidimas Lietuvoje – Ūkininkų golfas. Tai supaprastintas golfo variantas žaidimas patraukia paprastomis taisyklėmis, amžiaus neribojimu gali žaisti visi, kas pakelia lazdą ar sugeba smūgiuoti. Aprangos kodo nebuvimu, o svarbiausia, kad šiam golfui nereikalinga brangi įranga bei dirbtinai įrengtas laukas. Prie buvusios, o dabar atnaujinto Pilkenių kaimo pieninės pastato susirinko būrelis daugiausia šio kaimo gyventojų. Žaidimo iniciatorė Indraja Veličkienė irgi iš Pilkenių, o idėja subrandinti ir gyvendinti moteriai padėjo jo širdies draugas iš Olandijos, Robertas Branderhorstas. Kalbos istorikas profesorius Bonifacas Stundžia negailėjo šiltų žodžių Olandų tautai, Ir išreiškė viltį, kad ūkininkų golfo laukų Lietuvoje tikrai atsiras daugiau. Taigi, ūkininkų golfui nereikalinga brangi įranga bei dirbtinai įrengtas laukas. Apie tai rašoma Utenos dienoje. Taip pat informuojama, kad stiprinama mopedų ir motociklų triukšmo kontrolė. Pastaruoju metu Utenos apskrities gyventojai vis dažniau kreipėsi dėl didelio Mopedų ir motociklų keliamo triukšmo atsižvelgdami gyventojų pastebėjimus, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai stiprina mopedų ir motociklų kontrolę. Na, vasarą kaimo turizmo sodybose visiškas užimtumas, o kainos kilstelėtos vos-vos. Vasarą atostogų metas visi renkasi keliones į tolimąsią šalis ar prie Baltijos jūros, o kiti polsi kaime prie ežero. Utenos regionas pasižymė ežerų ir sodybų gausa, taigi šį kartą Utenos diena nusprendė parašyti apie iš pažiūros visiškai skirtingas, bet kartu ir panašias jau daug metų ir vos antrus metus veikiančias didesnės bei mažesnės kaimo turizmo sodybas. Plačiau skaitykite šį straipsnį Utenos dienoje. Taip pat atrasite apie Utenos avemodeliuotojų šalies čempionus Trakų rajono Madžiūnų apylinkėse. Vyko atviras Lietuvos Respublikos laisvojo skridimo avemodelių čempionatas. Jame sėkmingai pasirodė Utenos avemodeliuotojai, nugalėję komandinę įskaitoje ir laimėję dvi iš trijų rungčių. Na, uteniškiai savanoriai kviečia dalytis gerais darbais. Kristina Ramanauskaitė. Rašo šį straipsnį, Europoje jau kelerius metus veikiančios, o tenoje vos prieš kelis mėnesius įkurtos moksleivių savanorių organizacijos padalinio vadovė Ugnė Elmentaitė sako, kad imtis iniciatyvos paskatino aktyvių rokiškėnų pavyzdys. Ir aišku, dienos recepte Čikagos įkvėptas dešrainis, taigi pasitelkę šį receptą, mėgausite skaniu dešrainiu. Mūsų Ignalina aktualija rajone bus tyriami iki 800 metrų gylio žemės sluoksniai. Ignalinos rajone planuojama pradėti giluminius geologinius tyrimus, tai tik pradinis platesnės Lietuvos gelmių tyrimų programos etapas. Vėliau analogiški darbai numatyti ir kitose šalies teritorijose. Specialistai tirs, kas yra giliai po žemę, kokios ten uolienos, ar jos stabilios ir sandarios, kaip jose juda požeminis vanduo. Ignalinos rajone bus vertinamas kambro molio sluoksnis, o kitose Lietuvos vietose planuojama tirti triaso molį ir kristalinio pamato uolienas. Taigi plačiau apie šią aktualiją skaitykite mūsų Ignalinoje. Kraštiečiai įspūdį signalina namai, kurie atveria duris Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą. Pagaliau atėjo mano kelionėje signalina momentas, automobilis prikrautas paveikslais iki pat viršaus, pajudėjo kelią į Lietuvą, į vietą, kur turėjo vykti parodos atidarimas, važiavau neskubėdama su trumpai sustojimais kavai, kad atsikvėpčiau ir pajusčiau, jog ši ilgai laukta diena iš tikrųjų atėjo. Atvykus į Ignaliną, pamačiau, kad darbuotojai jau laukia manęs, viskas buvo paruošta. Iškrovimui vėliau nuvykau į vietą, kur manęs jau laukė draugė Ela Eigelienė. Mes nuoširdžiai apsidžiaugėme susitikimu, po Varšuvos jo šiluma ir energija buvo tarsi gaivaus oro gurkšnis. Taigi, apie atvykimą į savo tėviškę Ignaliną rašo dailininkė Nina Pačkovska. Mūsų Ignalinoje Ukmergės žinios publikuoja straipsnį remontuos ne tik tiltą, bet ir dalį apylankos autostradoje. Bendrovė Via Lietuva, pradėjusi vienintelio tilto per šventąją remontą, paskelbė apie remontą autostradoje. Dalis ruožo, kurį planuojama remontuoti, sutampa su apylanka, kurią dabar reikia įveikti vairuotojams. Taigi greičiausiai laukia gerokai didesni susisiekimo iššūkiai, nei visi tikėjomės. Projekto sakovai teigia, kad prastos būklės kelių ruožų remontas yra būtinas, siekiant užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą. Įvardijo didžiausias rajono savivaldybės įmonės atvirų verslo duomenų portalas, kuris paskelbė Ukmergės rajono savivaldybės 100 didžiausių įmonių sąrašą, sudarytą pagal 2025 metų pardavimo pajamas. Vietą sąraše pagal šį rodiklį gavo 100 įmonių. Šią žinią pasidalino Ukmergės rajono savivaldybė, nurodoma, kad iš sąraše pateikiamų įmonių 75 apyvarta didėjo, sąrašo įmonėse dirbo 4509 darbuotojai. Aiškinosi, kas prismirdino Ukmergę. Savaitės pradžioje Ukmergę dusino itin nemalonus kvapai, jo žmonės užuodė beveik visame mieste, ypač vakarais. Aplinkos saugininkai teigia kvapų žydinio Ukmergės rajone neaptikė ir įtarė, kad esant dideliam vėjui jie galėjo atkeliauti iš gretimo rajono. Prasideda karšiai, negalėsim languoti daryti, kas čia Ukmergėje darosi nuo smarvės, kvėpuoti nebegalima tikriausiai čia nuo valymo. Įrenginių svarstė į redakciją paskambinusi miesto centre gyvenanti moteris, rašoma Ukmergės žiniose. Anykštoje daugiausiai paramos anykštėnai skyrė merų partijai. Bauda civėjo Lietuvą tilto rekonstrukcija kainuos beveik 1,8 milijono eurų. Verslas prie Nikštėno kortelės jungiasi vangiai, prieš kongresą nušvito Svėdasų bažnyčia. Laimas Fergisas iš Foršeto išprašytas todėl, kad jis nepatinka. Praėjusiu savaitgalį vykusi Nikščių miesto šventė nepraėjo be kibrokšto. Iš Anykščių koplyčio pasaulio Nikštėnų kūrybos centre vykusio Foršeto švytas buvęs artimas Anykščių rajono mero Kestučio Tubio bendražygis, buvęs jo patarėjas žurnalistas pasaulio Anykštėnų bendrijos narys Laimas Fergizas. Mirusių beveik 7 kartus daugiau nei gimusiųjų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Anykščių rajone registruoti 40 kūdikių gimimai, mirė 276 gyventojai. Šią statistiką skelbė Anykščių rajono savivaldybės administracijos teisės personalo ir civilinės metrikacijos skyrius. Rokiškio sirena džiaugiasi istoriniais įvykiais, užintuose valstybės pagarba palydėti 15 už Lietuvos laisvę kovojusių partizanų, obelių priemiesčio gyventojai nebegali taikstyti su kasdienėmis dulkių problemomis. Rokiškio Rudolfo Limano muzikos mokyklą pasiekė ypatinga dovana vargonai. Keičiasi socialinės paramos tvarka, kodėl pašalpų gavėjai mėliau renkasi visuomeniai naudingus darbus. Ir artėja jubilėjinis Rokiškio Grand Rally. Sužinokite, kaip keisis eismas Rokiškio mieste. Ir kiučio darbai sode ir darže, rajono kronika, renginių gidas ir dar daugiau aktualių naujienų bei skelbimų Rokiškio sirenoje. Lietuvos sveikatoje rašoma apie krikščioniškų gimdymo namų istoriją, kurioje naujas posūkis. Norime, kad Lietuvoje tokių vietų būtų bent keletas, o šeimos turėtų galimybę rinktis. Šiuo metu ieškome sprendimų. Kai juos turėsime, Kauno ligoniai pateiksime pasiūlymą Jį pagarsinsime visuomenį į pirmąją darbo savaitę, rankovės raitojasi naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Šiuo klausimu jau susitikę su gimdymo namų restruktūrizacijos darbus pradėjusi LSMU Kauno ligonės generalinė direktorė profesorė daktarė Diana Žalėduonytė. Tuo tarpu ministerija kraunasi stalčius, sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo pirmosios paliks daugiau nei 20 metus naudotas patalpas Vilniaus gatvėje sostinės centre ir persikels į verslo centrą 3 burės Lvivo gatvėje. Žinia, kad ministerija bus iškraustoma iš prestižinėje vietoje esamo pastato sklendė jau metus. Ministerija teigia, kad sprendimą lėmė ne tik vietos trūkumas, bet ir tai, jog dabartinės patalpos nebeatitinka šio laikinių darbo organizavimo poreikių. Verslo žiniose. Apžvalga šios dienos įvykių. Opozicija rengėsi kreiptis į konstitucinį teismą dėl Sinkevičiaus vyriausybės. Trumpas vėl pažiūrė teiginių apie rinkimų klastojimą. 2026 metais grėsia būti rekordiniai, tiek daug į komercinį nekilnojamą turtą dar nebuvo investuota, nepaisant įvairių pokyčių ir naujo neapibrėžtumo pasaulyje. Regis 2026 metais Lietuvoje gali būti sudaryta investicinių komercinio nekilnojamo turto sandorių už rekordinę sumą. Tai indikuoja, kad šios dienos užfiksuota virš 500 milijardų eurų apimtis, lenkinti pastarųjų 4 metų metinius rezultatus ir vykstančios derybos dėl ateities susitarimų. Tendencija, kad užsienio investuotojai po truputį traukiasi iš Baltijos šalių, išlieka. Visgi ekspertai pastebi, jog vietos kapitalas užaugo tiek, kad pats gali pirkti brangiausią turtą, teigiamą verslo žiniose. Na, o štai, kol Europos Sąjunga svarsto, Švedija uždraudžia amžinasias cheminės medžiagas. Tyrimai parodė, kad geriamasis vanduo bei dirvožymis pas užterštas ir Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Švedija planuoja uždrausti amžinasias cheminės medžiagas kasdienio vartojimo produktuose iki 2028-ųjų, tai anksčiau nei Europos Sąjunga ir tai vadinama didžiulė pergalė. Ką uždraus Švedija ir ką kitos Europos Sąjungos šalys darys su medžiagomis, kurių randama praktiškai visur, nuo Everesto viršūnės iki mūsų kraujo. Tai didžiulė pergalė žmonių sveikatai Švedijos aplinkai yra priimtinų alternatyvų. PAS neturėtų būti randama drabužiuose, kosmetikoje, virtuvės reikmenėse ir kituose kasdienio vartojimo produktuose. PAS daugiau nei 10 tūkstančių sintetinių cheminių medžiagų grupė, kurių natūralus skilimas trunka 100 metų. Vadinamos amžinosiomis cheminėmis medžiagomis, o lėtinis jų poveikis turi neigimų pasiekmių sveikatai. Pasak tyrimų, tai perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos poveikis gali susilpninti mūsų imunitetą ar padidinti tam tikrų rūšių gimdymo defektų, kepenų ir inkstų ligų riziką. Žmonių organizmuose jos išlieka metų metus. Tikimas, kad Europos Sąjunga 2027 metais pateiks teisės aktų pasiūlymus dėl PFAS, tačiau gali praeiti daug daugiau laiko, kol Europos Sąjunga masto apribojimai bus oficialiai patvirtinti ir įgyvendinti, teigiama verslo žiniose. Lietuvos rytas rašo, išgirdęs tėvo balsą, patyrė šoką Medininkuose žuvusio Vilniaus muitinės inspektoriaus Stanislovo Arlavičiaus sūnus Justinas prisipažino, kad prieš 35 metus įvykusi tragedija nulėmė ne tik nepriklausomos Lietuvos, bet ir jo likimą, nes gerbdamas tėvo atminimą jis pasirinko jo kelią. Lietuvos muitinės atašai Jungtinėje karalystėje dirbantis 36 metų Arlavičius saugo kiekvieną smulkmeną, kuris susijusi su jo tėvo Stanislovo gyvenimo. Tai kelios nuotraukos, laikrodis, kaklaraiščiai, įvairūs asmeniniai daiktai. Tačiau vertingiausi ir įdomiausi yra kolegų ir draugų, kurie dirba ar mokėsi su Arlavičiumi pasakojimai. Sūnui šie atsiminimai padėjo susidaryti vaizdą, koks jo tėvas buvo kaip asmenybė, kaip elgėsi profesinė aplinkoje. Arlavičius gimė Trakų rajone Žaliosios kaime dirbo mechanikos derintojo nuo 1991 vasario tapo Vilniaus muitinės inspektoriumi. Plačiau apie tai skaitykite Lietuvos ryte. Nu, kartu su Lietuvos rytu išeina savaitgalis ir žurnalas Stilius, tai žurnalė savaitgalis daug įdomių susitikimų, netikėtų atradimų. Šį kardėmėsi turėtų atkreipti krepšinio legenda. Valdemaras Chomičius prakalbės ir apie pinigų perteklių ir apie bankrotą. Na, o TV antenoje kino ir TV naujienos išsamiausia televizijos programa. Stiliuje naujausiame numeryje apie Mykolaičio Paul Demiko ir Daukšaitės meilės istoriją gyvenimą tarp dviejų miestų. Vakaro žiniuose rašoma pažymą užsakė prezidentė ir ten buvo surašyta viskas, kas buvo įmanoma tokia frazė skirtinėme pokalbyje. Su vakaro žiniomis ištarė buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Vyras prisimena savo kovą su vėjo malūnais siekiant išsiaiškinti, kas tokio skandalingo buvo apie jį suraityta mislingoje pažymoje, kurią manipuliavo tuo metį prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gedvilas skaičiuoja kreipėsi 7 institucijas, bet atsakymų nežino iki šiol. Vakaro žinios pradeda straipsnių ciklą pavadinimu Tulpių pašto memuarai. Ir taip pat per daug pinigų sąskaitoje patogu, bet nebūtinai protinga. Sekmanio vakaras telefone banko programėlioje 7000 eurų krepšelė 140 eurų vertės pirkinys. Ranka tarsi pati spaudžia mygtuką apmokėti, juk pinigų yra. Tačiau, kai santaupas galima pasiekti keliais telefono mygtukų paspaudimais, riba tarp galiu nusipirkti ir galiu sau leisti tampa nebe tokia aiški. Kiais atvejais labai svarbu sukurti praktinę ir psichologinę ribą tarp kasdienio biudžeto ir ateičiai atidėtų pinigų rašoma Big Bang pranešime žiniasklaidai. Sąskaitos likutis neturėtų būti mėnesio biudžetas. Taigi per daug pinigų sąskaitoje patogu, bet nebūtinai protinga. Apie tai rašoma vakaro žiniuose. Tai tiek laikraščio apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir šypsenos veidę.

0: popieriaus balsas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida Pasaulį vykyti radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, Liepos 31 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukraina keičia savo smūgius Rusijos gilumoje energetiniams objektams tikslus, pereidama nuo plataus masto atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas į tikslinės atakas kritiniams komponentams, kuriuos sunku pakeisti. Ukraina karo strategai, dronų operatoriai ir energetikos specialistai teigia, kad Kijevo tikslas nebėra tiesiog įžiebti gaisrus naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti talpyklas, bet padaryti gamyklas kuo ilgiau neveiksnės ir didinti kiekvieno smūgio kainą Maskvai. Vienas Ukrainos tolimųjų smūgio dalinio narys sakė, kad strategija yra nuodugniai su

Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trampas siekia pakeisti vadinamąjį pragariškųjų sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir reikalauja į jį traukti muitus Irano naftos pirkėjams tokius pačius, kokie numatyti Rusijos naftą perkančioms šalims. Nurodoma, kad ši iniciatyva gali apsunginti arba net sužlugdyti įstatymo projekto priėmimą. Jungtinių Amerikos valstijų senatas vos prieš kelias dienas pasiekė kompromisą dėl šio projekto. Anksčiau Trampo prašymai senatoriaus Lindsey Graham inicijuota įstatymo projektą jau buvo įtrauktas 5 metų tam tikrų sankcijų Iranui pratesimas, įtraukiant antrinės sankcijas užsienio bendrovėms, vykdančioms verslą su Iranu. Ketvirtadienį tarpininkų ir Hamas vadovų derybose kaire dėl Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamo taikos plano Gazos ruože įgyvendinimo pasiekta reta pažanga, teigia su derybomis susiję šaltiniai. Tačiau vienas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad siūlomos sąlygos Izraelio netenkina. Derybose dalyvaujantys šaltiniai teigia, kad Hamas yra pasirengusi svarstyti sunkių ginklų išėmimą išnaudojimo ir jų perdavimo palestiniečių institucijos priežiūrai. Tačiau ne Izraeliui. Mainais grupuoti reikalavimai, kad Izraelis nutrauktų karinius veiksmus ir išvestų savo pajėgas iš Gazos ruožo. Vokietija pirmą kartą į Afganistaną deportavo žmogų neturintį kriminalinės praeities. Tuo metu kitas Afganas taip pat nubaustas ir nelaikomas grėsmė saugumui laukia tokio pat likimo. Jo prieglobšio prašymas galutinai yra atmestas, todėl jis gali būti išsiųstas į Kabulą. Būtent Vokietija griežtina migracijos politiką, pirmą kartą deportuotas nebaustas Afganas. Kaip skelbiama, būtent vyras atvyko prieš beveik 4 metus, ten dirbo ir mokėsi kalbos, tačiau balandį per patikrą pasienį jis buvo sulaikytas ir išvežtas į deportacijos centrą. Jo prieglobšio prašymas buvo atmestas, o leidimas laikinai gyventi šalyje neapsaugojo jo nuo išsiuntimo. Ispanija ir Prancūzija ugniagesiams pamažu suvaldant miškų gaisrus evakuotis turėjo gyventojai, po truputėlį grįžta namo. Vis dėlto tarnybos įspėja, kad padėtis išlieka įtempta, o gaisram sąlygos palankios ir Italijoje bei Graikijoje. Prancūzų pora pagaliau grįžta į namus Žirondos rajone praėjus 5 dienoms po tarnybų raginimo išvykti. Paklausti, ką darys tik pasidėję daiktus, sako, kad nusimaudysime 5 dienas, miegojame palapinėje, tad labai norime nusimaudyti duše. Prancūzijos ugniagesiai teigia, kad padėtis išlieka įtempta, bet nemažai gaisrų jau suvaldyta. Tad bent dalis iš daugiau nei 200 tūkstančių evakuotų gyventojų gali grįžti. Rusija šiuo metu yra itin svarbiame karo prieš Ukrainą užbaigimo etape, tai pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Šiuo metu iš tiesų esame labai svarbiame specialiosios karinės operacijos užbaigimo etape. Taip Rusijos propaganda vadina invaziją į Ukrainą. Esu įsitikinęs, kad ir jūs prisidėsite prie mūsų pergalės, sakė Medvedevas, kreipdamasis į jaunus Rusijos karius prieš jų išsiuntimą į frontą. Medvedevas pripažino, kad apsispręsti dalyvauti kare prieš Ukrainą nėra lengva ir toks sprendimas kelia rizikų, tačiau jis tvirtino, kad tai nevarodo tikrą meilę tėvyniai. Ketvirtadienį ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinės tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą Danish Hite, netoli Anglijos rytinės pakrantės. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amarių karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO stiprintos oro policijos misijos. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araščiai pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Sparnuotoje raketoje įskridusioje į Lenkijos teritoriją ir nukritusioje lauke buvo didelis kiekis sprogmenų, praneša prokuratūra. Labiausiai tikėtina, kad turime reikalą su raketa CH-101, kurie buvo didelis

0: prokuratūros atstovas. Įvykio vietoje, kur buvo rasta raketa, vykdomi iki teisminio tyrimo veiksmai. Dabar tikrai žinoma, kad turime reikalą su raketa, o ne dronu, tiksliau greičiausia su raketa. NATO generalinis sekretorius pasmerkė įsiveržimą kaip dar vieną neapgalvotą Rusijos veiksmą. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros. Jo populiarioje susirašinėjimo platformoje Telegram. Rusija mane paskelbė teroristu už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta skelbti informaciją internete. Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu, ironiškai pastebėjo Durovas. Vis sunkiau nepastebėti augančio Kinijos vaidmens Kirgizijoje. Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento teigimu per 2026 metų pirmąjį pusmetį Kirgizija išdavė apie 61 tūkstantį darbo vizų, iš kurių apie 60% buvo suteikta Kinijos piliečiams. Kinų darbininkų antplūdys yra tiesiogiai susijęs su ekonomikos plėtra. Remiantis oficialiai statistika, per pastarusius 3 metus Kirgizijoje buvo įregistruota beveik 7 tūkstantį Kinijos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų. Tūkstančiai imigrantų ketvirtadienį iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą. Vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vaizdo įrašuose matyti, kaip minių žmonių, daugiausia marokiečių, apeina bangolaužius Tarakalio paplūdimyje. Nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais. Tai gyvoja Ispanija, kai kurie jų šaukė laisvai samdomam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrose. Maskvos patriarcho leidykla išleido naują patriarcho Kirilo knygą Karas už matomų priežasčių ir pasekmių. Pranešė žurnalais Demagog, kuris cituoja nepriklausomą Rusijos naujienų portalas Medūza. Kaip nurodoma informacinėme pranešime, knyga yra skirta karo metafizikai. Joje tokios temos kaip pasiaukojimas, heroizmas, patriotizmas ir pergalės nagrinėjimus per išskirtinai dvasinį žvilgsnį. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį toliau nenuilstamai ieškojo išgyvenusių per galingą žemės drebėjimą. Sugriuvusiame prekybos centre drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 tūkstančių žmonių po antradienį vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Na ir pabaigai nemalonios naujienos rusų turistams. Kai kurie Rusijos kelionių organizatoriai sezono įkarštyje susidūrė su rimtomis problemomis. Graikijoje atmesta net 50% jų klientų prašymų išduoti Šengeno vizas. Kalbant apie savarankiškai keliaujančius turistus, neigiamo atsakymo sulaukė net iki 70% prašančiųjų. Graikija pradėjo masiškai atsisakyti išduoti Šengeno vizas Rusijos piliečiams trečiadienį, pranešė Rusijos kelionių operatorius asociacija. Remiantis jos turimais duomenimis, kai kurių Rusijos turizmo operatorių atveju atsisakymų išduoti graikišką Šengeno vizą skaičiuoja sezono įkarštyje siekia 50%. Rusijos kelionių operatoriai pažymi, kad Graikijos vizų nepavyksta gauti net ir tiems turistams, kurie už kelionę jau yra susimokėję. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, perkūnija galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų Lietuvoje pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Tai perkūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 13-18, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus galima ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, naktį 3-8 metrų per sekundę, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos bus 31 diena, penktadienį, saulė teka 5:25, leisis 21:25. Dienos ilgumas lygiai 16 valandų. Varduvė švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandieną medininkų žudynių diena, taip pat sistemų administratoriaus diena. Būtent po 1991 metų sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių OMON užpuolimus Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Nuo 1991 pavasario iki 91 rugpjūčio 31 dienos Vilniaus ir Rygos OMONininkai 18 kartų puolė Lietuvos pasienio postus. Incidentų metu buvo deginami posto pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, žalojami Lietuvos pareigūnai. Šiais veiksmais buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmonės, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, parodant, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja padėties. Darbingos nuotaikos, puikaus artenčio savaitgalio jums linki Utenos Radio Banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta lietaus nuvedimo sistema apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir šorinės duris. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija įrengti pandusai žmonėms su negale, praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos, elektros instaliacija, apšvietimas vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengtas grindinis šildymas, rekuperacinė vėdinimo ir vėsinimo sistema, pagalbos iškvietimo, apsaugos bei priešgaisrinė signalizacija, taip pat įrengtas žmonėms su negale, pritaikytas keltuvas, naujas pacientų palatos su sanitariniais mazgais, procedūrų kabinetai ir kitos funkcinės patalpos. Modernizuota infrastruktūra ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas – dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų

Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmos dienos, darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. O tuo tarpu Vyžuonų gatvėje užbaigti šaligatvio remonto darbai. Gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Laikini eismo ribojimai Metalo gatvėje Utenoje iki šių metų rugpjūčio pirmos dienos vyksta gatvės pagrindo stabilizavimo ir asfaltavimo darbai. Darbų metu eismo organizavimas gali keistis, todėl prašoma stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis, dėkojama gyventojams už supratingumą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimo naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaroja akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų tinklų, Aušos gatvėje 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70 remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą atspys pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPIs gyventojai galės teikti prašymus į būrelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą, laukiančių eilėje matyti, ar vaikus skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina. Elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠ teikėju. Viešoji įstaiga Mokausi Lietuvoje. Direktorius Aleksandras Šilikonis sako, kad sistemos plėtra leis tėvams visas svarbiausias priėmimo paslaugas rasti vienoje vietoje. Uvijos apskritas įstalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėja vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai. Rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Trims dienoms pamiršti kasdienybę ir prisiminti, kodėl mylime vasarą. Jūsų laukia aktyvus laikas, gamtoje naujos žinios bei atrasti nauji draugai. Jaunimo zonos dalyviai gali būti asmenys, kuriems nuo 15 iki 19 metų imtinai skatinama nedelsti ir registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas, registracija iki rugpjūčio 3 dienos. Šių metų rugpjūčio 8 dieną koktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Rugpjūčio 8 dieną vyks Krikštytojo bažnyčioje, Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 mišios šventos, 15:20 Marija ir Kasparas Damulėjums koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos.

0: test, SPT ir PAGD Utenos PAGT šventės programa. Vakaro programoje 18 val. Šventės atvėrimas, 19 val. Ukmergės kultūros centro Siesikų skyriaus kapelos Vieversa koncertas, 20 val. Jums koncertuos Manei, 21 val. Jokūbas Jankauskas, o 22 val. Pop kultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos batutai medžiotojų klubo Krašuona Kuktiškės kiemeliai Tomo Klinio asmeninė Aukštaitijos sendaikčių ekspozicija. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien. Antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs per kūniją galima kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Gerosiams dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
3: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarku, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdi nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
4: Čia?
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
13: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiuo metu rugpjūčio 8 dieną Kuktiškės pakvies į tradicinę kraštiečių šventę dieną, kupina susitikimų, padėko savo krašto ir bendrystės. Šventėje netruks sporto varžybų, koncertų, prasmingų apdovanojimų, o vakare populiarių atlikėjų pasirodymų. Kaip gyveno Kuktiškės belaukdami didžiosios šventės, kuo šiemet ji bus ypatinga, apie šventės pasiruošimą bendruomenės iniciatyvas ir tai, kodėl rugpjūčio 8 dieną verta atvykti į Kuktiškės, kalbėsime su Kuktiškių senijos seniūnu Aisčiu Kukučiu. Sveiki.
14: Labai diena.
0: Ir senijos specialiste Jonė Burokaitė Tomaševič. Sveika.
15: Labai.
0: Taigi dar kartą sveiki, džiugu jūs matyti radijo studijoje, ypač kuktiškiečius, mano kraštiečius. Iki kraštiečių šventės liko visai nedaug. Kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena kuktiškiečiai?
14: Darbingomis. Darbų pilna, tvarkamės, žolės šenaujam, kelius tvarkam, kad galėtų greičiau žmonės pristatyti, atvykti į Kuktiškės ir laukiam šventės.
15: Esame laukime. Šventės laukime ir pasiruošiamuose darbuose.
14: Tikimės gerų orų.
0: Taip, tai to mes jau tikrai linkėsim visi ir tikėkimės. Dažnai kraštiečių šventė vainikuoja seninijos veiklą, jos darbus. Seniūne, kaip sekasi darbuotis, kokių gerų naujienų turi seniūnėje, kurios rytis jūs džiugina?
14: Nu, šiemet iš tikrųjų daug pavyko padaryti su miesto valdžios pagalba, tai atnaujinam Kuktiškių Vytauto gatvę, įrengėme Kuktiškių parke, dalyjo parko apšvietimą, tada prie Kuktiškių piliakalnio pastatėme stendus, pastatėme suoliukus, pastatėme stalus, kad žmonės galėtų atvykti, pasėdėti, pailsėti.
0: Dar ir truputį ir nuniokoja jūs šiek tiek audra, bet matėm tokį susitelkimą kuktiškiečių.
14: Smagu, kad prie mūsų prisijungia kuktiškių žmonės ir padeda. Tik reikia paprašyti.
15: Taip pat ir padėjo gretimo seninijos, seniūnai irgi susikooperavo ir tikrai visi vieningai padėjo ištaisyti tą žalą, kurią padarė.
14: Didelis
15: gamtą.
14: Ačiū kolegams.
0: Taip. Na, o dabar jau įženkime į 639 metų sukaktį, kuo šių metų šventė išsiskirs iš ankstesnių ir kiek darbo žmonių susitelkimo reikia, kad tokia šventė įvyktų.
15: Tai iš tikrųjų kiekvienais metais mūsų kraštiečių šventėje atsiranda vis kažkokių naujų veiklų, keičiasi atlikėjai, šiais metais mes turime gana aktyvę šventę, turėsime krepšinio varžybas, petankės varžybas, taip pat turėsime viešosios tvarkos skyrius prieš gaisrinės tarnybos pasirodymus veiklas, atvykstančias transporto priemonės ir visą supažindinimą su saugiu, tiesiog saugiu pasiruošimu ekstremalioms situacijoms ir kitiems dalykams. Taip pat ir tradicija tampa Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje kviesti atlikėjus po šventų mišių. Tai šiais metais mes turėsime operos solistą Kasparą Damulį ir jo žmoną Mariją Damulienę. Marija yra poezijos, atliekamosios poezijos dainininkė. Tai iš tikrųjų mūsų ta programa, kaip ir minėjau, kiekvienais metais skiriasi, bet mes susitelkiam į bendruomeniškumą, į bendras veiklas ir norim tiesiog, kad žmonės atvyktų linksmai nusiteikę, su gera nuotaika ir dalyvautų visose veiklose.
14: Iš tikrųjų stengiamės, kad programa būtų visiems, visoms grupių žmonėms, nuo mažiausio iki vyriausio, ta prasme, jaunimui bus jaunimo atlikėjai, vyresnio amžiaus, tam tikros grupės atlikėjai, tarkim, bus daug įvairių veiklų, bus medžiotojų klubai, kurie vaišins įvairiausiais savo patiekalais, bus robotikos akademija, jau kaip minėjo.
15: Taip, ir jau antri metai mes bendradarbiavim kaip ir su robotikos akademija, jie tikrai labai nori įsitraukę į veiklas ir pralinksmina tiesiog Kuktiškių vaikus ir atvykusius svečius.
12: Kraštiečių šventė puiki proga sugrįžti į gimtinę. Ką tokie susitikimai reiškia pačiai bendruomeniai?
14: Aš manau, tai labai svarbu pabendrauti su savo artimais, su giminėm, pasėdėt, pasidalint praeities įžvalgomis, tiesiog pasidžiaug gyvenimu.
15: Iš tikrųjų, mes visi įsisukę savo darbuose, namuose, veiklose, šeimose ir tos kraštiečių šventės, ne tik Kuktiškiečių, bet ir kitų miestelių, jos tiesiog sutelkia vieną kartą per metus susitikti tiek buvusius klasiokus, tiek giminės. Tiesiog tokia bendra susitelkimo vieta.
14: Ir tiesa, šį savaitgalį kviečiam į Saldutiškį, bus Saldutiškio šventė.
15: Kolegom linkėjimai.
12: Linkėjimus, per kokie draugiški esate. Na, vienas iš svarbiausių tokių būna šventės akcentų – garbės piliečio vardo suteikimas. Ar šiemet kam nors teiksite ir kokią prasmę turi ši tradicija?
14: Šiemet dėja garbės piliečio vardo niekam neteiksime, nes tai darome ne kiekvieni metai, darome kas keliarius metus, tam atrandam kažkokius ypatingus žmonės. Gaila, kad nebeturim Prano Trainio mūsų garbės piliečio ir taip jau dalis garbės piliečių amžinatilsi, bet kiekvieni metai vis tie mūsų garbės piliečiai susirenka, tikrai pasidžiaugiam, kai atvyksta. O tai yra labai svarbu.
12: Na, pagerbiami ir garbingo amžiaus sulaukia kuktiškiečiai, tai kiek šiemet jau sulaukė tokių, kurie bus sveikinami ir džiaugiamasi?
14: Tris senolius, kuriam 90, 95, 80 metų.
12: Taip. Na, o šventėje jau paminėjot, bet gal įsiplėsite pračiau, netrūksta sporto, koncertų, vairių veiklų. Į ką labiausiai kviestumėte?
15: Na, negalim išskirti tokios vienos veiklos, nes visose yra įdėta daug darbo ir pastangų. Tai tikrai labai kviečiam tiek į bažnyčią po šventų mišių pasilikti, paklausyti koncerto. Tikrai suspėsite į šventės atvirimą, turėsite net ir tokį nemažą laiko tarpą, kur galėsite atsipūsti ir jau po to vėl nerti į šventės atvėrimą, o tuo tarpu galėsit aplankyti, kaip ir minėjau, viešosios tvarkos programą. Na, žinoma, jaunimą labai kviečiam į varžybas, paruošėme prizų Ir, daug prizų. Ir tikimės taip pat žmonių sulaukti, neišsilakstyti koncertinėse programose. Kaip ir minėjo Seniūnas, bus atlikėja Moni labiau skirta jaunimo auditorijai. Jokūbas Jankauskas, kuris atliks Lietuvos šlagerius ir populiariosios muzikos kūrinius, tikrai visiems labai gerai žinomus. Ir tada jau renginį vainikuos pop kultūrą.
14: Vaikam batutai, vaikam poniai tikriausiai, vaikam skanėstai.
15: Tomo Kleinio ekspozicija, kaip ir kiekvienais metais, bus atvira ir kvies žmonės susipažinti su senoviniais tiek instrumentais, kitaip termiškai sakant, rakandais visais.
12: Aš manau, kad Tomo ta ekspozicija vis pasipildo taip. Kad gali... Naujai vis kiekvienais metais atvykę naujų rakandų atrasti, taip, kas domisi, taigi tikrai verta užsukti. Na, Jonė, kaip aš suprantu, esi šios organizacinio komiteto pirmininkė. Čia kaip seniūnas jokavo.
14: Komunikacijos ekspertė.
12: Ir komunikacijos ekspertė. Tai kokį vaidmenį organizuojant šventę atlieka ta visa seninijos komanda, kaip tau atrodo?
15: Oi, tai žinot, visi pasiruošėmėjai darbai priklauso nuo seninijos ir nuo bendruomenės. Tai bendruomenė, žinoma, rašo projektus, nes be projektų, be finansavimo, tai iš tikrųjų būtų labai sunku įgyvendinti kraštiečių šventės idėją. Seninijos darbuotojai ruošia, puošia aplinką. Tai, žodžiu, tas toks bendras darbas vyksta, toliau, žinoma, vyksta ir komunikacija, visokie maketavimai, video filmavimai, bendravimai su atlikėjais. Tai tas darbas yra didelis ir tuo pačiu džiaugsmingas, nes viso to rezultatas yra labai graži kraštiečių šventė.
12: Tai kiek žmonių ir organizacijų prisideda prie šventės rengimo, galbūt ir rėmėjų, kuriems norite padėkoti?
14: Tai iš tikrųjų rėmėjom, norėčiau padėkoti medžiotojų klubam. Medžiotojų klubui Aidui, medžiotojų klubui Krašuona, medžiotojų klubui Kuktiškiečiai, kurie kiekvieni metai prisideda, ir aišku rėmėjams. Tai Lileivų sodybai, tada Utenos prekybai, tada...
15: Utenos rajonas ir valdybai pagrindinis rėmėjas.
14: Be abejo.
15: Taip pat yra ir organizatoriai, tai tas pats Kuktiškių skyrius.
14: Utenos radijoj, padėkot norėtų.
12: Ačiū.
15: Taip, yra Kuktiškių skyrius, partneris yra Utenos kultūros centras, kuris...
14: Bendruomenės pirmininkui linkėjimai.
15: Taip. Taip va, tai daug tiek organizatorių, tiek partnerių, tiek informacinių rėmėjų.
12: Taip. Tai aš manau, kad Utenos kultūros centras tai visoms kraštiečių šventėms tikrai padeda ir remia. Tai džiugu, kad vyksta tokia Utenos rajone bendrystė. O ko tikitės iš šių metų kraštiečių šventės?
14: Kad bus graži, labai įspūdinga šventė. Ir aišku, dar nepaminėjom vieno dalyko. Šiemet per bendruomenę bus parašyta knygelė apie Kuktiškių krašte atrastus atradimus ir bendradarbiaujant su muziejum. Na, manau, bus įspūdingas toks
12: pristatymas.
15: Taip, bet jisai bus vėliau, ne kraštiečių šventės metu. Aš manau, turbūt su autorium bus galima irgi atvykti, pristatyti knygą. Taip, tai...
12: O kas autorius, jei nepaslaptis?
14: Audrius. Grunskis.
12: Tai ko palinkėtumėte kiekvienam, kuris rugpjūčio 8 atvyks į Kuktiškes?
14: Geros nuotaikos ir su šypsena atvykit į Kuktiškes.
15: Taip, atvykit su šypsena, nusiteikit ir aktyviai praleisti laiką, pašokti, padainuoti, aplankyti kiemelius, mugę ir gražios bendrystės.
14: Sukursime gražią šventę kartu.
12: Taip, taigi labai nuoširdžiai dėkoju kraštiečiams, tai Kuktiškių senijo seniūnui Aišiui Kukučiui ir senijo specialistai Jonai Burokaitė Tomaševič, kad taip nuotaikingai pakvietė į Kuktiškių šventę, kuri jau šiemet šves 639 metų sukakti, o kitais metais jau jubilėniai metai. Reikės dar labiau ruoštis.
15: Taip, taip.
12: Na ką, dėkoju ir tariu iki malonaus rugpjūčio 8 dieną.
15: Ačiū, iki.
13: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
16: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
4: Čia?
17: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. 103 ir 9

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida Pasaulio lygybė radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, Liepos 31 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukraina keičia savo smūgius Rusijos gilumoje energetiniams objektams tikslus, pereidama nuo plataus masto atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas į tikslinės atakas kritiniams komponentams, kuriuos sunku pakeisti. Ukraina karo strategai, dronų operatoriai ir energetikos specialistai teigia, kad Kyjevo tikslas nebėra tiesiog įžiebti gaisrus naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti talpyklas, bet padaryti gamyklas kuo ilgiau neveiksnės ir didinti kiekvieno smūgio kainą Maskvai. Vienas Ukrainos tolimųjų smūgio dalinio narys sakė, kad strategija yra nuodugniai sukoncentruota ir koordinuota. Ukraina ir toliau kuršoka ir technologinį spaudimą Rusijai visomis priemonėmis. Tuo tarpu Rusija masiškai atakavo raketomis ir dronais smogta Kyjevui, Lvivui, Kryvyj Rogui, žuvo mažiausia 8 žmonės. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad šalis neteko F-16 naikintuvo. Ukraina trečiadienį pranešė smogusi dviem didelėms Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Analitikai sako, kad nepaisant Maskvos pranešimų, Rusai Konstantinovskijos neužėmė. Ukraina smogė ir interneto mažmenininkės Valberis sandėliui Rusijos Penzos srityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia pakeisti vadinamąjį pragariškųjų sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir reikalauja jį traukti muitus Irano naftos pirkėjams tokius pačius, kokie numatyti Rusijos naftą perkančiom šalims. Nurodoma, kad ši iniciatyva gali apsunginti arba nesužlugdyti įstatymo projekto priėmimą. Jungtinių Amerikos valstijų senatas vos prieš kelias dienas pasiekė kompromisą dėl šio projekto. Anksčiau Trumpo prašymui senatoriaus Lindsey Graham inicijuoti įstatymo projektą jau buvo įtrauktas 5 metų tam tikrų sankcijų Iranui.

grupuotė reikalauja, kad Izraelis nutrauktų karinius veiksmus ir išvestų savo pajėgas iš Gazos ruožo. Vokietija pirmą kartą į Afganistaną deportavo žmogų neturintį kriminalinės praeities. Tuo metu kitas Afganas taip pat nubaustas ir nelaikomas grėsmės saugumui laukia tokio pat likimo. Jo prieglobšio prašymas galutinai yra atmestas, todėl jis gali būti išsiųstas į Kabulą. Būtent Vokietija griežtina migracijos politiką, pirmą kartą deportuotas nebaustas Afganas. Kaip skelbiama, būtent vyras atvyko prieš beveik 4 metus, ten dirbo ir mokėsi kalbos, tačiau balandį per patikrą pasienį jis buvo sulaikytas ir išvežtas į deportacijos centrą. Jo prieglobšio prašymas buvo atmestas, o leidimas laikinai gyventi šalyje neapsaugojo jo nuo išsiuntimo. Ispanija ir Prancūzija ugniagesiams pamažu suvaldant miškų gaisrus evakuotis turėjo gyventojai, po truputėlį grįžta namo. Vis dėlto tarnybos įspėja, kad padėtis išlieka įtempta, o gaisrams sąlygos palankios ir Italijoje bei Graikijoje. Prancūzų pora pagaliau grįžta į namus Žirondos rajone praėjus 5 dienoms po tarnybų raginimo išvykti. Paklausti, ką darys tik pasidėję daiktus, sako, kad nusimaudysime 5 dienas, miegojame palapinėje, tad labai norime nusimaudyti duše. Prancūzijos ugniagesiai teigia, kad padėtis išlieka įtempta, bet nemažai gaisrų jau suvaldyta. Tad bent dalis iš daugiau nei 200 tūkstančių evakuotų gyventojų gali grįžti. Rusija šiuo metu yra itin svarbiame karo prieš Ukrainą užbaigimo etape, tai pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Šiuo metu iš tiesų esame labai svarbiame specialiosios karinės operacijos užbaigimo etape. Taip Rusijos propaganda vadina invaziją į Ukrainą. Esu įsitikinęs, kad ir jūs prisidėsite prie mūsų pergalės, sakė Medvedevas, kreipdamasis į jaunus Rusijos karius prieš jų išsiuntimą į frontą. Medvedevas pripažino, kad apsispręsti dalyvauti kare prieš Ukrainą nėra lengva. Ir toks sprendimas kelia rizikų, tačiau jis tvirtino, kad tai nevarodo tikrą meilę tėvyniai. Ketvirtadienį ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinės tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą Danish Hite, netoli Anglijos rytinės pakrantės. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amarių karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO stiprintos oro policijos misijos. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiamis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araščiai pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiamis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jį valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Sparnuotoje raketoje įskridusioje į Lenkijos teritoriją ir nukritusioje lauke buvo didelis kiekis sprogmenų, praneša prokuratūra. Labiausiai tikėtina, kad turime reikalą su raketa CH-101, kurie buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos, sakė prokuratūros atstovas. Įvykio vietoje, kur buvo rasta raketa, vykdomi iki teisminio tyrimo veiksmai. Dabar tikrai žinoma, kad turime reikalą su raketa, o ne dronu, tiksliau greičiausia su raketa. NATO generalinis sekretorius pasmerkė įsiveržimą kaip dar vieną neapgalvotą Rusijos veiksmą. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros. Jo populiarioje susirašinėjimo platformoje Telegram. Rusija mane paskelbė teroristu už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta skelbti informaciją internete. Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu, ironiškai pastebėjo Durovas. Vis sunkiau nepastebėti augančio Kinijos vaidmens Kirgizijoje. Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento teigimu per 2026 metų pirmąjį pusmetį Kirgizija išdavė apie 61 tūkstantį darbo vizų, iš kurių apie 60% buvo suteikta Kinijos piliečiams. Kinų darbininkų

0: aplaudys yra tiesiogiai susiję su ekonomikos, ekonomikos plėtra. Remiantis oficialiai statistika, per pastaruosius trejus metus Kirgizijoje buvo įregistruota beveik 7000 Kinijos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų. Tūkstančiai migrantų ketvirtadienį iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Ceutą. Vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vaizdo įrašuose matyti, kaip minių žmonių daugiausia marokiečių apeina bangolaužius Tarakalio paplūdimyje. Nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais. Tai gyvoja Ispanija. Kai kurie jų šaukė laisvai samdomam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrose. Maskvos patriarcho leidykla išleido naują patriarcho Kirilo knygą Karas už matomų priežasčių ir pasekmių. Pranešė žurnalais Demagog, kuris cituoja nepriklausomą Rusijos naujienų portalas Medūza. Kaip nurodoma informacinėme pranešime, knyga yra skirta karo metafizikai. Joje tokios temos kaip pasiaukojimas, heroizmas, patriotizmas ir pergalės nagrinėjimus per išskirtinai dvasinį žvilgsnį. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį toliau nenuilstamai ieškojo išgyvenusių per galingą žemės drebėjimą. Sugriuvusiame prekybos centre drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Na ir pabaigai nemalonios naujienos rusų turistams. Kai kurie Rusijos kelionių organizatoriai sezono įkarštyje susidūrė su rimtomis problemomis. Graikijoje atmesta net 50% jų klientų prašymų išduoti Šengeno vizas. Kalbant apie savarankiškai keliaujančius turistus, neigiamo atsakymo sulaukė net iki 70% prašančiųjų. Graikija pradėjo masiškai atsisakyti išduoti Šengeno vizas Rusijos piliečiams trečiadienį, pranešė Rusijos kelionių operatorius asociacija. Remiantis jos turimais duomenimis, kai kurių Rusijos turizmo operatorių atveju atsisakymų išduoti graikišką Šengeno vizą skaičiuoja sezono įkarštyje siekia 50%. Rusijos kelionių operatoriai pažymi, kad Graikijos vizų nepavyksta gauti net ir tiems turistams, kurie už kelionę jau yra susimokėję. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, per kūniją galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų Lietuvoje pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 16-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Tai per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 13-18, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus galima ir per kūnį, vėjas šiaurės vakarų, naktį 3-8 metrų per sekundę, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos 31 diena, penktadienį, saulė teka 5:25, leisis 21:25. Dienos ilgumas lygiai 16 valandų. Varduvės švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandieną medininkų žudynių diena, taip pat sistemų administratoriaus diena. Būtent po 1991 metų sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių OMON užpuolimus Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Nuo 1991 pavasario iki 91 rugpjūčio 31 dienos Vilniaus ir Rygos OMONininkai 18 kartų puolė Lietuvos pasienio postus. Incidentų metu buvo deginami posto pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, žalojami Lietuvos pareigūnai. Šiais veiksmais buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmonės, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, parodant, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja padėties. Darbingos nuotaikos, puikaus artenčio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
0: Čia
1: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Pasarė ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Ošra muzikos pasaulis. Labą dieną, prie mikrofono Ušrys. Šiandien noriu Jūs pakviesti į nedidelę kelionę po mano muzikos pasaulį. Pasaulį, kuriame gyveno įvairūs instrumentai, kiekvienas su savo balsu, nuotaika ir istorija. Aš Jums papasakosiu apie Stylophone Beat, amerikiečių sukurtą instrumentas. Tai yra mažas elektroninis muzikos instrumentas, skirtas kurti ritmus ir melodijas. Jis sukūrė kompaniją vardu Duper. Stylophone Beat tai kišeninė ritmų mašina, kuri veikia su baterijomis. Grojama mažiu stylus rašykliu, liečiant jautrų paviršių. Turi 4 būgnų rinkimus ir 4 boso garsus. Galima įrašyti ir kurti melodijas. Man patinka kurti melodijas su ritmu. Pavyzdžiui, taip.

Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir kitų susitikimų radio eteryje. Aušrio muzikos pasaulis.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, jūs klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir ką rašo Utenos diena, tai apie naują golfo rūšį Lietuvoje, arba kas užkampį padaro pasaulio centru. Visvaldos Kulakauskas apie tai rašo, Liepos 25 dieną Pilkenių kaime Toragnų sėdnyje buvo pristatytas naujas žaidimas Lietuvoje – ūkininkų golfas. Tai supaprastintas golfo variantas, žaidimas patraukia paprastomis taisyklėmis, amžiaus neribojimu gali žaisti visi, kas pakelia lazdą ar sugeba smūgiuoti. Aprangos kodo nebuvimu, o svarbiausia, kad šiam golfui nereikalinga brangi įranga bei dirbtinai įrengtas laukas. Priebuvusios, o dabar atnaujinto Pilkenių kaimo pieninės pastato susirinko būrelis daugiausia šio kaimo gyventojų. Žaidimo iniciatorė Indraja Veličkienė irgi iš Pilkenių, o idėja subrandinti ir gyvendinti moteriai padėjo jo širdies draugas iš Olandijos, Robertas Branderhorstas. Kalbos istorikas profesorius Bonifacas Stundžia negailėjo šiltų žodžių olandų tautai ir išreiškė viltį, kad ūkininkų golfo laukų Lietuvoje tikrai atsiras daugiau. Taigi, ūkininkų golfai nereikalinga brangi įranga bei dirbtinai įrengtas laukas. Apie tai rašoma Utenos dienoje, taip pat informuojama, kad stiprinama mopedų ir motociklų triukšmo kontrolė, pastruojame Utenos apskrities gyventojai vis dažniau kreipėsi dėl didelio mopedų ir motociklų keliamo triukšmo atsižvelgdami gyventojų pastebėjimus, Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai stiprina mopedų ir motociklų kontrolę. Na, vasarą kaimo turizmo sodybose visiškas užimtumas, o kainos kilstelėtos vos-vos. Vasara atostogų metas visi renkasi kelionės į tolimąsią šalis ar prie Baltijos jūros, o kiti polsi kaime prie ežero. Utenos regionas pasižymė ežerų ir sodybų gausa, taigi šį kartą Utenos diena nusprendė parašyti apie iš pažiūros visiškai skirtingas, bet kartu ir panašias jau daug metų ir vos antrus metus veikiančias didesnės bei mažesnės kaimo turizmo sodybas. Plačiau skaitykite šį straipsnį Utenos dienoje. Taip pat atrasite apie Utenos avemodeliuotojų šalies čempionus Trakų rajono Madžiūnų apylinkėse. Vyko atviras Lietuvos Respublikos laisvojo skridimo avemodelių čempionatas. Jame sėkmingai pasirodė Utenos avemodeliuotojai, nugalėję komandinę įskaitoje ir laimėję 2 iš 3 rungčių. Na, uteniškiai savanoriai kviečia dalytis gerais darbais. Kristina Ramanauskaitė rašo šį straipsnį. Europoje jau kelius metus veikiančios Utenoje vos prieš kelis mėnesius įkurtos moksleivių savanorių organizacijos padalinio vadovė Ugnė Elmentaitė sako, kad imtis iniciatyvos paskatino aktyvių rokiškėnų pavyzdys. Ir aišku, dienos recepte Čikagos įkvėptas dešrainis, taigi pasitelkę šį receptą, mėgausite skaniu dešrainiu. Mūsų Ignalina aktualija rajone bus tyriami iki 800 metrų gylio žemės sluoksniai. Ignalinos rajone planuojama pradėti giluminius geologinius tyrimus, tai tik pradinis platesnės Lietuvos gelmių tyrimų programos etapas. Vėliau analogiški darbai numatyti ir kitose šalies teritorijose. Specialistai tirs, kas yra giliai po žemę, kokios ten uolienos, ar jos stabilios ir sandarios, kaip jose juda požeminis vanduo. Ignalinos rajone bus vertinamas kambro molio sluoksnis, o kitose Lietuvos vietose planuojama tirti triaso molį ir kristalinio pamato uolienas. Taigi plačiau apie šią aktualiją skaitykite mūsų Ignalinoje. Kraštiečiai įspūdį signalina namai, kurie atveria duris Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą. Pagaliau atėjo mano kelionė į signaliną momentas, automobilis prikrautas paveikslais iki pat viršaus, pajudėjo kelią į Lietuvą, į vietą, kur turėjo vykti parodos atidarymas, važiavau neskubėdamas su trumpai sustojimais kavai, kad atsikvėpčiau ir pajuščiau, jog ši ilgai laukta diena iš tikrųjų atėjo atvykus į signaliną, pamačiau, kad darbuotai jau laukia manęs, viskas buvo paruošta. Iškrovimui vėliau nuvykau į vietą, kur manęs jau laukė draugė Ela Eigelienė. Mes nuoširdžiai apsidžiaugėme susitikimu, po Varšuvos jo šiluma ir energija buvo tarsi gaivaus oro gurkšnis. Taigi, apie atvykimą į savo tėviškę Ignaliną rašo dailininkė Nina Pačkovska. Mūsų Ignalinoje Ukmergės žinios publikuoja straipsnį remontuos ne tik tiltą, bet ir dalį apylankos autostradoje. Bendrovė Vėja Lietuva, pradėjusi vienintelio tilto per šventąją remontą, paskelbė apie remontą autostradoje. Dalis ruožo, kurį planuojama remontuoti, sutampa su apylanka, kurią dabar reikia įveikti vairuotojams. Taigi greičiausiai laukia gerokai didesni susisiekimo iššūkiai, nei visi tikėjomės. Projekto sakovai teigia, kad prastos būklės kelių ruožų remontas yra būtinas, siekiant užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą. Įvardijo didžiausias rajono savivaldybės įmonės atvirų verslo duomenų portalas, kuris paskelbė Ukmergės rajono savivaldybės 100 didžiausių įmonių sąrašą, sudarytą pagal 2025 metų pardavimo pajamas. Vietą sąraše pagal šį rodiklį gavo 100 įmonių. Šią žinią pasidalino Ukmergės rajono savivaldybė, nurodoma, kad iš sąraše pateikiamų įmonių 75 apyvarta didėjo, sąrašo įmonėse dirbo 4509 darbuotojai. Aiškinosi, kas prismirdino Ukmergę. Savaitės pradžioje Ukmergę dusino itin nemalonus kvapai, jo žmonės užuodė beveik visame mieste, ypač vakarais. Aplinkosaugininkai teigia kvapų žydinio Ukmergės rajone neaptikė ir įtarė, kad esant dideliam vėjui jie galėjo atkeliauti iš gretimo rajono. Prasideda karščiai, negalėsim languoti daryti, kas čia Ukmergėje darosi nuo smarvės, kvėpuoti nebegalima tikriausiai čia nuo valymo. Įrenginių svarstė redakcija paskambinusi miesto centre gyvenanti moteris, rašoma Ukmergės žiniuose. Anykštoje daugiausiai paramos anykštienai skyrė mero partijai. Bauda civėjo Lietuvą tilto rekonstrukcija kainuos beveik 1,8 milijono eurų. Verslas prie Nikštieno kortelės jungiasi vangiai, prieš kongresą nušvito Svėdasų bažnyčia. Laimas Fergisas iš Furšeto išprašytas todėl, kad jis nepatinka. Praėjusiu savaitgalį vykusi Anykščių miesto šventė nepraėjo be kibrokšto. Iš Anykščių koplyčio pasaulio Nikštienų kūrybos centre vykusio Furšeto švytas, buvęs artimas Anykščių rajono mero Kestučio Tubio bendražygis, buvęs jo patarėjas žurnalistas pasaulio Nikštienų bendrijos narys Laimas Fergizas. Mirusių beveik 7 kartus daugiau nei gimusiųjų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Anykščių rajone registruoti 40 kūdikių gimimai mirė 276 gyventojai. Šią statistiką skelbė Anykščių rajono savivaldybės administracijos teisės personalo ir civilinės metrikacijos skyrius. Rokiškio sirena džiaugiasi istoriniais įvykiais, užintuose valstybės pagarba palydėti 15 už Lietuvos laisvę kovojusių partizanų, obelių priemiesčio gyventojai nebegali taikstyti su kasdienėmis dulkių problemomis. Rokiškio Rudolfo Limano muzikos mokyklą pasiekė ypatinga dovana vargonai. Keičiasi socialinės paramos tvarka, kodėl pašalpų gavėjai mėliau renkasi visuomeniai naudingus darbus. Ir artėja jubilėjinis Rokiškio Grand Rally. Sužinokite, kaip keisis eismas Rokiškio mieste. Ir rūpiučio darbai sode ir darže, rajono kronika, renginių gidas ir dar daugiau aktualių naujienų bei skelbimų Rokiškio sirenoje. Lietuvos sveikatoje rašoma apie krikščioniškų gimdymo namų istoriją, kurioje naujas posūkis. Norime, kad Lietuvoje tokių vietų būtų bent keletas, o šeimos turėtų galimybę rinktis. Šiuo metu ieškome sprendimų. kai juos turėsime Kauno ligoniai, pateiksime pasiūlymą. Jį pagarsinsime visuomeniai pirmąją darbo savaitę rankovės raitojasi naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Šiuo klausimu jau susitikę su gimdymo namų restruktūrizacijos darbus pradėjusi LSMU Kauno ligonės generalinė direktorė profesorė daktarė Diana Žalėduonytė. Tuo tarpu ministerija kraunasi stalčius. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo pirmosios paliks daugiau nei 20 metus naudotas patalpas Vilniaus gatvėje sostinės centre ir persikels į verslo centrą 3 burės Lvivo gatvėje. Žinia, kad ministerija bus iškraustoma iš prestižinėje vietoje esamo pastato sklendė jau metus. Ministerija teigia, kad sprendimą lėmė ne tik vietos trūkumas, bet ir tai, jog dabartinės patalpos nebeatitinka šio laikinių darbo organizavimo. Poreikių. Verslo žiniose 2026 metais grėsia būti rekordiniai, tiek daug į komercinį nekilnojamą turtą dar nebuvo investuota, nepaisant įvairių pokyčių ir naujo neapibrėžtumo pasaulyje regis 2026 metais Lietuvoje gali būti sudaryta investicinių komercinio nekilnojamo turto sandorių už rekordinę sumą. Tai indikuoja, kad šios dienos užfiksuota virš 500 milijardų eurų apimtis, lenkinti pastarųjų 4 metų metinius rezultatus ir vykstančios derybos dėl ateities susitarimų. Tendencija, kad užsienio investuotojai po truputį traukiasi iš Baltijos šalių išlieka, visgi ekspertai pastebi, jog vietos kapitalas užaugo tiek, kad pats gali pirkti brangiausią turtą teigiamą verslo žiniose. Na, štai, kol ES svarsto, Švedija uždraudžia amžinąsias cheminės medžiagas. Tyrimai parodė, kad geriamasis vanduo bei dirvožymis pas užterštas ir Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Švedija planuoja uždrausti amžinąsias cheminės medžiagas kasdienio vartojimo produktuose iki 2028-ųjų, tai yra anksčiau nei ES ir tai vadinama didžiulė pergalė. Ką uždraus Švedija ir ką kitos ES šalys darys su medžiagomis, kurių randama praktiškai visur, nuo Everesto viršūnės iki mūsų kraujo. Tai didžiulė pergalė žmonių sveikatai Švedijos aplinkai, kai yra priimtinų alternatyvų, pas neturėtų būti randama drabužiuose kosmetikoje, virtuvės reikmenėse ir kituose kasdienio vartojimo produktuose. Pas daugiau nei 10 tūkstančių sintetinių cheminių medžiagų grupė, kurių natūralus skilimas trunka 100 metų, vadinamos amžinosiomis cheminėmis medžiagomis, o lėtinis jų poveikis turi neigimų pasiekmių sveikatai. Pasak tyrimų, tai perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos poveikis gali susilpninti mūsų imunitetą ar padidinti tam tikrų rūšių gimdymo defektų kepenų rinkstų ligų rizika. Žmonių organizmuose jos išlieka metų metus. Tikimas, kad Europos Sąjunga 2027 metais pateiks teisės aktų pasiūlymus dėl PFAS, tačiau gali praeiti daug daugiau laiko, kol Europos Sąjunga masto apribojimai bus oficialiai patvirtinti ir įgyvendinti teigiamą verslo žiniose. Lietuvos rytas rašo, išgirdęs tėvo balsą patyrė šoką Medininkuose žuvusio Vilniaus muitinės inspektoriaus Stanislovo Arlavičiaus sūnus Justinas prisipažino, kad prieš 35 metus įvykusi tragedija nulėmė ne tik nepriklausomos Lietuvos, bet ir jo likimą, nes gerbdamas tėvo atminimą jis pasirinko jo kelią. Lietuvos muitinės atašai Jungtinėje karalystėje dirbantis 36 metų Arlavičius saugo kiekvieną smulkmeną, kuris susijusi su jo tėvo Stanislovo gyvenimo. Tai kelios nuotraukos, laikrodis, kaklaraiščiai, įvairūs asmeniniai daiktai. Tačiau vertingiausi ir įdomiausi yra kolegų ir draugų, kurie dirba ar mokėsi su Arlavičiumi pasakojimai. Sūnus šie atsiminimai padėjo susidaryti vaizdą, koks jo tėvas buvo kaip asmenybė, kaip elgėsi profesinė aplinkoje. Arlavičius gimė Trakų rajone Žaliosios kaime, dirbo mechanikos derintojo nuo 1991 vasario tapo Vilniaus muitinės inspektoriumi. Plačiau apie tai skaitykite Lietuvos ryte. Nuo kartu su Lietuvos rytu išeina savaitgalis ir žurnalas Stilius, tai žurnalė savaitgalis daug įdomių susitikimų, netikėtų atradimų, Šį kardėmėsi turėtų atkreipti krepšinio legenda. Valdemaras Chomičius prakalbęs ir apie pinigų perteklių ir apie bankrotą. Na, o TV antenoje kino ir TV naujienos išsamiausia televizijos programa. Stiliuje naujausiame numeryje apie Mykolaičio Paul Demiko ir Daukšaitės meilės istoriją gyvenimą tarp dviejų miestų. Vakaro žiniuose rašoma pažymą užsakė prezidentė ir ten buvo surašyta viskas, kas buvo įmanoma tokia frazė skirtinėme pokalbyje. Su vakaro žiniomis ištarė buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Vyras prisimena savo kovą su vėjo malūnai siekiant išsiaiškinti, kas tokio skandalingo buvo apie jį suraityta mislingoje pažymoje, kurią manipuliavo tuo metį prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gedvilas skaičiuoja kreipėsi 7 institucijas, bet atsakymų nežino iki šiol. Vakaro žinios pradeda straipsnių ciklą pavadinimu Tulpių pašto memuarai. Ir taip pat per daug pinigų sąskaitoje patogu, bet nebūtinai protinga. Sekmanio vakaras telefone banko programėlioje 7000 eurų krepšelė 140 eurų vertės pirkinys. Ranka tarsi pati spaudžia mygtuką apmokėti, juk pinigų yra. Tačiau, kai santaupas galima pasiekti keliais telefono mygtukų paspaudimais, riba tarp galiu nusipirkti ir galiu sau leisti tampa nebe tokia aiški. Kiais atvejais labai svarbu sukurti praktinę ir psichologinę ribą tarp kasdienio biudžeto ir ateičiai atidėtų pinigų rašoma Big Bang pranešime žiniasklaidai. Sąskaitos likutis neturėtų būti mėnesio biudžetas. Taigi per daug pinigų sąskaitoje patogu, bet nebūtinai protinga. Apie tai rašoma vakaro žiniuose. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir šypsenos veidę.
1: Popieriaus balsas.
3: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta Lietaus nuvedimo sistema apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir šorinės duris. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija įrengti pandusai žmonėms su negale, praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos, elektros instaliacija, apšvietimas vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengtas grindinis šildymas, rekuperacinė vėdinimo ir vėsinimo sistema, pagalbos iškvietimo, apsaugos bei priešgaisrinė signalizacija, taip pat įrengtas žmonėms su negale, pritaikytas keltuvas, naujas pacientų palatos su sanitariniais mazgais, procedūrų kabinetai ir kitos funkcinės patalpos. Modernizuota infrastruktūra ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas – dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vidurių progimnazijos šiuo metu čia tvarkomas skveras prie pagrindinio patekimo į mokyklą. Ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių danga, įrengta šaligatvis iki Vidurių kvartalo. Užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmos dienos, darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. O tuo tarpu Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai. Gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemas. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Laikini eismo ribojimai Metalo gatvėje Utenoje iki šių metų

18 valandos. Primename, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimo naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaroja akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų tinklų. Aušos gatvė 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą atspys pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠE programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPIs gyventojai galės teikti prašymus į būrelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą, laukiančių eilėje matyti, ar vaikus skirtas, krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina. Elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠE teikėju. Viešo įstaiga mokausi Lietuvoje. Direktorius Aleksandras Šilikonis sako, kad sistemos plėtra leis tėvams visas svarbiausias priėmimo paslaugas rasti vienoje vietoje. Uvijos apskritasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėja vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai. Rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Trims dienoms pamiršti kasdienybę ir prisiminti, kodėl mylime vasarą. Jūsų laukia aktyvus laikas, gamtoje naujos žinios bei atrasti nauji draugai. Jaunimo zonos dalyviai gali būti asmenys, kuriems nuo 15 iki 19 metų intenai skatinama nedelsti ir registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas, registracija iki rugpjūčio 3 dienos. Šių metų rugpjūčio 8 dieną kuktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Rugpjūčio 8 dieną vyks Krikštytojo bažnyčioje, Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 mišios šventos, 15:20 Marija ir Kasparas Damulė jums koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos, VTS, SPT ir PAGD Utenos PGT šventės programa. Vakaro programoje 18:00 šventės atvėrimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro Siesikų skyriaus kapelos Vieversa koncertas, 20:00 jums koncertuos Manei, 21:00 Jokūbas Jankauskas, o 22:00 pop kultūra. Renginio metu vyks mugė, robotikos akademijos edukacijos batutai, medžiotojų klubo Krašuona Kuktiškės kiemeliai, Tomo Klinio asmeninė Aukštaitijos sendaikčių ekspozicija. Klausytis Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien. Antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 28

0: iki 33 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūnį. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, gerosiams dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijung prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Ši laida kartojama.
12: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia? Utenos.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Sveiki, mėly Utenos radijo klausytojai. Ar jau žinote, ką veiksite vasaros savaitgaliais? Gera idėja pasukti Zarasų link ir birželio 16, 17, 18 dienomis nemokamai apsilankyti įspūdinguose trečio tarptautinio Antazavės dvaro vasaros festivalio koncertuose. Kągi su savimi pasiimti, taigi gerą nuotaiką ir pirmin. Kuo šiais metais stebins festivalis, šiandien ir kalbamės su viešosios įstaigos Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė bei meno vadovė, Utenos radio laidos muzikos Venecija vedėja Zita Lukošiūnienė. Ir manau, susigundysite, kurią tai dieną, galbūt ir ne visas pavyks, bet kurią tai dieną pasirinkti kryptį Zarasų link. Sveika, Zita.
13: Labas, Angelė, sveiki, kraštiečiai, melomanai, uteniški, zarasiški, nes aš šiek tiek ir pajokauju, bet tai visai rimta, nes esu pusiau zarasiškė, pusiau uteniškė, gyvenu jau nuo 89 metų Utenoje, bet esu gimusi ir mokykloje mokysis Antalieptėje, tai yra Zarasų kraštas.
0: Tai aš dabar manau, kad lagaminai jau kraunami, nes visada žavi įspūdinga išvaizda, tai kiek girdėjau prieš laidą, jau lėksi šiandien į Antazavę, kodėl ir išlindo į laišmaišo, kodėl mes šiandien Zitą kalbiname, nes paskui jau nebegalėsime, jinai tas tris dienas gyvens dvare. Tai papasako, kaip tau buvo nuotaika, kaip tau vasara, ar spėjai ją pajusti?
13: Nuotaika puiki, kaip ir oras, nes kadangi nesu ūkininkė, tai man tiesiog netaip skaudavo tos sausros kažkokie tai reikalai, o polisiautojam tai aišku labai geras oras, saulė šviečia, vat savaitgalį buvau Klaipėdoj dainų šventė, tai saulė šviečia, tūkstančiai dainuoja ir pagalvoju, daurojus, kokia graži ta Lietuva, kai skamba dainos ir iš tikrųjų pas mus gyventi gera, tai nuotaikos labai geros tokios ir pakilios ir vasariškos, štai jau mano gal trečia atostogų diena mokykloje, jau ta proga pasiimo atostogas anksčiau, kad galėčiau jau savo mintis ir veiksmus nukreipti į Antazavės dvarą ir išvykstu tiesiog prieš patį festivalį ir dar tokių smulkių reikalų, reikalėlių ir turiu tiesiog viską daug dar labai darbų, bet labai džiaugiuosi, kad tame toje Antazavėje Salinių kaime apsigyveno, vat štai jau 6 metai mano dukra solistė, baigusi tos mokslus, bet žodžiu dabar dirbanti Antazavės dvare meninių renginių koordinatorė ir Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje vargoninkė ir choro vadovė, tiesiog jinai yra ir festivalio koordinatorė, džiaugiuosi, kad kažkiek jau galiu jai patikėti reikalų ir mano tokia perspektyva, kai aš jau visiškai nusensiu ir nebegalėsiu tų daryti festivalių nei vargonų, nei tai tiesiog perduosiu jaunesniai kartai vairai į jų rankas, bet čia to dalyko reikia išmokyti, tai ir stengiuosi kartu vat perduoti savo patirtį, nes iš tikrųjų yra daug tokių niuansų ir paslapčių ir kaip rengti projektus, kaip žodžiu, kaip organizuoti, kaip sudaryti programą, labai daug niuansų tokių.
0: Na, labai džiugu, kad išties perduodama savo artimiesiems, kartai talentingiems, dažnai būna taip, kad ties tuo ir užsibaigia, tai Zita labai puikiai tesi ir gerą idėją sugalvoja ir tikėsimės, kad Zelma kažkada irgi nuskambės aukštaitijų vargonų muzikos festivalio direktorė. Tie, kurie dar mažyčiai auga, ją matys ir Utena vėl galės džiaugtis ir Antazavės dvaro festivaliu ir aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu. Na, o dabar jau persikelkime į birželio 16 dieną penktadienį, 18 valandą, tai jau vos už keleto dienų, nuskambės pirmasis, trečiasis tarptautinis Antazavės dvaro vasaros festivalio akordas ir koncertuos Marija Dudaitė sopranas ir Ieva Dudaitė fortepijonas. Papasakok apie šį unikalų duetą.
13: Šis duetas iš tikrųjų unikalus ir jos bent jau savo aprašyme rašo, kad jos yra tokios vienintelės pasaulyje. Aš čia netikrinau galbūt, bet iš tikrųjų kaip pirmą kartą tas sesės išgirdau ir su jomis susitikau, tai buvo prieš metus kažkur laiko Leliūnus tiesiog jos atvyko, tai buvo Kristupo vasaros festivalis ir aš buvau paprašyta to festivalio koncertų koordinatorės, profesorės, aukštaitijos vargonų muzikos festivalio vienos iš garbės ambasadorių, vargonininkės Renatos Marcinkutės Lizijoje. pagloboti jas ir būti atsakingai už tą Kristupo vasaros festivalio koncertą. Tai kunigas Andrius Šukys Leliūnuose labai maloniai sutiko priimti ir žodžiu priimti ir užimti. Ir tas koncertas man labai paliko didelį įspūdį. Tos jaunos moterys dabar jau, kai buvo kokių 17 metų, jų keliai nuvedė jas į Europą, jos išvažiavo studijuoti ir studijavo daug kur keliose šalyse, tai ir Niderlanduose, ir Vokietijoje, ir Italijoje. Ir kažkur prabėgus dešimtmečiui, nežinau kokie tai niuansai, bet jos nusprendė grįžti į Lietuvą ir visgi apsigyventi Lietuvoje. Tai tas yra labai džiugus faktas, nes visgi kiek žinome tų mūsų meno žmonių ir artistų, kurie iš tikrųjų pasiekia labai didelių aukštumų, bet taip ir lieka užsieniuose gyventi, kad ir tarkim mūsų, kad ir garsioji Violeta Urmana, nu, tai ir ką jis aplanko mus vieną kartą į metus arba kartą į du metus, bet vis tiek faktiškai mes jos neturim. O čia jos tiesiog padarė sprendimą, kad gyventi Lietuvoje ir būtent tada prieš metus mums besėdint tokiam restorane, tenai už Leliūnų toks Antrubykių ežero kranto restoranas, kurį kūrė yra šveicarai, tiesiog neatsiminsiu pavardės, buvo tokia istorija, kaip žodžiu šveicarai vyras ir žmona važiavo su motociklu ten per Lietuvą ir jiems labai patiko ta vieta ir taip atsirado tas restoranas Palaima, va, atsiminiojo vardą, mes sėdim ir tenais jau vaišinamės puikiais patiekalais, tokia labai aukšto lygio virtuvė. Ir tada man atėjo mintis ir sakau, kaip jūsų kitų metų birželio 16 ir tada jos užsirašė, pasižymėjo, ar tada dar buvo laisva prieš metus ir vat žinot, taip ir būna net ne vieną atveju, kai tu tiesiog vat tas koncertas atsiranda kažkaip tai prieš metus, nes rimtų artistų tai tie grafikai tu negali jį pakviesti ten prieš dvi savaitės ar prieš mėnesį, tai aišku, kad tu nepataikysi ir kad bus užimta ir jisai negalės ir ypač savaitgalį, tai ir mūsų susidarymas dabar vat jau artėja. Ir tos sesės man jo rašo, kad kaip jo, kaip norim, kuo greičiau važiuoti ant tazavę ir susitikti ir apsikabinti, tai reiškia, kas yra labai unikalu ir jas išskiria. Tuoj pakalbėsiu ir apie jų muziką atliekamą, bet išskiria labai tokia šiluma, charizma, kuri tiesiog vat, iš jų spinduliuoja, veržiasi ir man labai patiko, kaip aiškiai, Leliūnuose pasibaigė bažnyčioje koncertas ir jos atėjo prie išėjimo ant bažnyčios laiptų ir žodžiu, kiekvienam išlydėjo, kiekvienam padėkojo jų klausius, jiems, kas norėjo, fotografavosi, dalino autografus, pačios niek, sakė, mes vis laik taip darom, tai man nu, tas labai patiko, paliko didelį įspūdį. Tada jos savo koncertus pačios veda, labai ne tik groja, dainuoja, bet ir vedėjo mėgsta būti. Ir tas labai yra ypatinga, kad nu, jo savo koncerte ir kas mane, nu, sakyčiau, kaip ir priblaškė, kad jo savo koncerte susikeičia rolėmis. Įsivaizduokit, viena yra pianistė iš profesijos, o kita operos dainininkė. O sako, mes vieną kartą pagalvojom, o jeigu padaryti atvirkščiai, ta, kad turi dainuoja, sėda prie pianino, ar pianistė patampa, kuri pianistė, tai ta uždainuoja. Ir žinokit, joms pavyko, bet jos atskleidė, kad jos turėjo dėti nežmoniškai daug darbo, kadangi, nu, va, ta jų pirmoji kompaktinė plokštelė išleista Vokietijoje garsios labai įrašų firmos ir kad įrašų firmai pateikti va tokį įrašą, nu, va, tarkim, vieno kūrinio, kur jos apsikeičia vietom, tai įsivaizduokit, kad tai neturi būti saviveikla ar kažkoks toks, nu, mėgėjiškas pagrojimas, tai vis tiek tai turi būti labai profesionalu. Ir jos apsikeičia vietom, ir jos tą padaro. Ir aš sėdžiu ten ir klausau, ir žiūriu įsižiojus, ir man tiesiog, nu aš matau, aš girdžiu, bet aš netikiu, kaip taip galima. ir tas viskas yra aukščiausiam lygi padaryta, ir paskui dar jos sėda bidvir gruoja Pietso Astor, Pietsolos Libertango keturiom rankom ir tai puikiai skamba ir, sakau, yra kažkokia tai fantastika ir žmonės, vat kiek teko šnekėti, kur jau jas girdėja, tai jie nebejotinai tampa šitų sesių fanais, nes iš tikro tai yra ne tik koncertas, ne tik aukščiausios klasės atlikimas ir muzika, bet tai yra magija, kuri užbūrė, įtraukė ir labai norėjau atsivežti Antazavę ir labai džiaugiuosi dabar, kad vat ir to krašto žmonės vat pamatys ir išgirs, tai yra, sakyčiau, stebuklas, kad jauni žmonės, tai yra apie 30 metų, kad tokie jauni žmonės talpintų savo širdyje tiek daug ir dalintųsi su kitais, tai tikrai yra reta.
0: Na kągi, sesės gimė harmonijai tokie abi suderinamumui, dermiai ir palaimai džiuginti kitus.
13: Ir jos ir savo tą kompaktinį diską pavadino neišskiriamos nei gyvenime, nei scenoje, taip jos ir sako, kad visur kartu.
0: Na ką, visą savaitgalį, birželio 17, 18, 19 dienomis švesime gyvenimą. Kiekvienais metais vis stebinate įvairią programą. Jau sužinojome, ką pirmąją dieną, birželio 16, penktadienį 18 valandą išgirsime, pamatysime, kaip minėjo unikalų duetą Marija Dudaitė sopranas ir Ieva Dudaitė fortepijonas. O kuo dar šiemet festivalis bus kitoks, kokie atlikėjai džiugins festivalio žiūrovus ir mažieji visada jau nudžiuginami įvairią programą?
13: Taip, tai čia tradicinis klausimas. Nu, visi taip klausinėja, kad ir žurnalistai, ir kokiose laidose, kad vat kuo šitas bus išskirtinis, kuo šitas bus kitoks. O bus ir to kitoniškumo, bet tiesiog aš esu toks žmogus, kuris labai mėgsta kurti tradicijas ir prisirišti prie jų ir manau, kad kiekvienas sukurtas renginys, tarkim, kad ir festivalis, jisai turi turėti kažkokį savo formatą, kuris turi būti nekintantis. Tai vat dabar kas yra nekintama, tai yra labai graži festivalio afiša, kuri vat jau nekinta jau trečius metus, tai yra Antazavės dvaras, tai yra Klaipėdos dizainerės darbas ir pasikeičia, tik tai užsideda programa, bet viskas lieka ir jau žmogus pamatęs vat tą afišą jau žino, kad čia Antazavės festivalis, ar jis ten trečias, ar jis ten dešimtas, bet vis tiek vat tas pats Antazavės festivalis. Toliau kitas dalykas, kuris nekintamas yra, tai yra festivalio laikas, nes joninės, kaip žinom, mums visiems yra komplikuotas toksai, visi vis tiek yra jonų ar nėra jonų, bet vis tiek kažkur tai visi po piliakalnius kažkur plaukia ir žodžiu ieško paparčio žiedo, tai jisai visiškai netinka kažkokiam festivaliui, tai nereikia trukdyti žmonėms švęsti joninės. Tai aš ir pasirinkau tą laiką, kad yra savaitgalis prieš jonės, ar tai būtų 15, 16, 17, ar tarkim kitais metais bus 14, 15, 16, tai vis tiek yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis prieš joninės, žodžiu savaitgalis, 3 dienos, gal net ir neketinu to formato kažkaip taip liesti.
0: Kad taptų įpročių tokio
13: visiems. Taptų įpročių, kad visi žinotų, kad būtent, vat, ta savaitgalį tuo laiku bus festivalis. O dar kas kartojasi, koks formatas, kad reikia nudžiuginti ne tik suaugusius klausytojus, žiūrovus, muzikos ir meno mylėtojus, bet ir mažiesiems kažką tai reikia pateikti. Ir šitą mintį net ne aš sugalvojau, čia sugalvojo mano
0: ordinatorė?
13: Dešinė. Čia sugalvoja mano dešinioji ranka, mano sesė, kaip mes esėm vadinamės, ir mano Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio garbės ambasadorė, jeigu norite visus titulus, tai aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė. Būtent jinai man pasiūlė, kad sako, reikėtų kažką tai ir vaikams. Ir tada aš tai pergalvojusi, kovoja, va, Taigi pas mūsų tenai yra toks legendinis teatras, Zuikis Puikis, nežinau, jam tenais labai jau metų dešimtmečiais jau labai, labai daug iš tikrųjų.
0: Ir aukso paukštės laimėjo.
13: Na, taip,
0: kodėl,
13: taip, taip, ir, ir aš kažkaip tai nebuvau vaikščiojusi, labai aišku, gaila, kad nebuvau mačiusi tų spektaklių ir nebuvau vaikščiojusi, ir bet pakviečiau ir... Ir žino, kad atvirai pasakius mane labai taip irgi maloniai nustebino, koks tai yra mūsų lėlių teatro šito aukščiausias lygis, kaip tai yra įtrauku, kaip tai yra nu, patriotiška, kad tos eina spektakliai tie lietuviškų pasakų motyvais, inscenizacijos Reginos Katinaitės Lupickienės, tai yra jo, tai yra termiškai, tai yra tie patys Lapė Gudruolė, Zuikis Puikis, Vilkas, visi tie veikėjai, kurie, nu, sakyčiau, nu, tokie lietuvių liaudės pasakų veikėjai tradiciniai ir tos visos, vat, pasakos visiems mums yra gerai žinomos, bet kaip jos supintos, perpintos, tai, nu, kaip pernai, vėjoje pernai buvo prie Gruodžio gimnazijos, pievelėje buvo spektaklis pasakų vežėčios, žodžiu, supintos pasakos, tai prisirinko, aišku, vaikučiai vieni neina, jie ateina su savo tėveliais, tai manau, kad ne tik mažieji buvo laimingi, bet ir tėveliai buvo labai patenkinti, o aš tai jau neatsimenu, kada buvau taip iš širdies juokusis, tiek jau net diafragmą skaudėjo nuo juoko, nuo tų išdaigų, tų ten visų veikėjų. Tai paprašiau gerbiamos režisierės, puikios mūsų Janinos Baldauskienės, sakau, ir šiemet noriu kažko tai panašaus, tai bernai buvo pasakų vežėčios, o šiemet bus Lapės ir Daigos ir kiti nutikimai, irgi bus tik tai šiek tiek gal kitaip pateikta ir bus kitoj vietoje šiek tiek prieš dvaro fasadą. Bet džiaugsiuosi susitikimu su tais puikiais mūsų aktoriais ir su režisierė ir manau, kad Zuikio Puikio spektaklis ko gero gali išlikti tradiciją ilgam, nes jie repertuaro turi, sakė, labai daug, tai kol visus išvaidins, tai aš ir pasensiu. Tai va, tai čia yra 4 valanda, net ne rytas, ne pietus. O kitas vakarinis renginys yra 18 valandą, tai yra 6 valandą, už 2 valandų kažkaip pramaščiau, kad jeigu vienas per pietus renginys, kitas vakare, jeigu svečias atvažiuoja koksai nevietinis žmogus ir jis atvažiuoja su vaikais, tai ir tada ką pasirinkti, ar vaikišką spektaklį žiūrėti, ar eiti vakariai su augusiems, aigu jis nori abu. Tai tiesiog padariau vieną prie kito, kad būtų tik kokios valandėlės pertrauka ir žodžiu pasivaikštai ir vėl tada pažiūrėjo vaikučiai spektaklį ir tada jau tėveliai eina malonintis ir šeštadienio vakaras 18 valanda bus toksai dvaro salentazavės, taps tokiu smetoniniu, tokiu Kauno, tokiu Saliono ir programa muzikinis spektaklis lietuviškų romansų vainikas. Tai va, girdėsim senas gražias melodijas, matysim gal tą aprangą to laikmečio ir visai jau bus tada Klaipėdos komanda, dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė, pianistė Edita Zizaitė ir Virginija Kochanskytė, tai va šios trys damos klaipėdietės kurs tokį va smetoninį saloną ir manau, kad bus labai šilta, jauku ir gražu tam salone visiems susirinkusiems.
0: Tai tie patys atlikėjai turės progą ir juos pamatyti ir Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčiai, taip kiek aš žiūriu dabar į programą.
13: Tiesiog Virginija tai atvažiuoja, kadangi yra festivalio mano vedėja, visus pristato, žodžiu, jinai jau būna nuo festivalio pradžios iki festivalio pabaigos, o vat ir draugės jos kažkaip tai pasisvečiuos Antazavė ir pernakvos ir sekmadienio rytas prasidės 10 valandą šventomis mišiomis Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje, kurios bus saukojamos už festivalio remėjus, organizatorius, atlikėjus, žodžiu, visus geradarius. Tai ir tose mišiose, aišku, solistė gėdos, Virginija skaitis skaitinius, tai ir jos dalyvaus šventosiose mišiose. iš kurių, kuriams pasibaigus, žygiuos visi norintys vėl į Antazavės dvaro salę, o iš bažnyčios į dvarą kelias tiesus, va tik tie keli šimtai metrų ir tu jau vėl sėdi salėj ir vėlgi nekintamas toks dalykas, sekmadienį po mišių jaunųjų talentų koncertas, tai pernai kažkaip visi dar nedryso, nors aš buvo bandymų kalbinti uteniškius, zarasiškius pasirodyti, tai tada aš labai padariau gerą sprendimą, galvoju, aš parodysiu tada savo anukus nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinius, Anielių, Tyje ir Rūlą, ir štai mano anukai surengė koncertą, o šiemet aš jau labai prisikalbinau ir maloniai man, su manim susitiko bendradarbiauti ir būt partneriais Zarasų Fausto Latėno menų mokykla ir tą koncertą vat, su būriu mokinių, gal bus 22 mokiniai gros tam koncerte ir tiesiog pristatys ir ves mano draugė Zarasų tos mokyklos mokytoja, pianistė Danguolė Petrašiūnienė, vat, su kuria mes mokėmės Dusetų muzikos mokykloje, va tokia vaikystės draugė, tai išliko ir dabar bendraujam, tai žodžiu parodys, ką turi gero ta mokykla ir zarasiškiai. Tai va tas formatinis jaunųjų talentų koncertas išliks, man atrodo, ateitinės aplinkų yra gira. Ir visaginiečius galima pakviesti, ir uteniškius, ir rokiškienus, žodžiu, daug turim kaimynų, tai kviesiu kaimynus.
0: Ir daug talentingo jaunimo.
13: Daug talentingo jaunimo, vis dėlto yra Lietuva, kaip sako, nemiris, nežus, nes labai daug gražių jaunų žmonių, sakau, Klaipėdoje, kai pamačiau tokius pulkus jaunimo žygiuojančius ir dainuojančius, tai galvojau, kad nu Lietuva gyvos. Tai va, o gražus dainuojantis jaunimas, ir čia iš viso, nu, mano yra pats didžiausias džiaugsmas ir svajonė, kad čia man pavyko įgyvendinti savo svajonę. Čia neatsitiktinumas, tai sena mano svajonė, nes buvo visokių chorų ir mišrių ten, ir moterų, ir vyrų. Bet aš visą laiką norėjau pasikviesti berniukų chorą ir man pavyko pasikviesti patį geriausią Lietuvos berniukų chorą, tai yra Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, kuris dabar stovi reitingo lentelėje aiškiai pirmoje pozicijoje ir lenkia ir sostinės, ir Ažuoliuką, ir Liepaitės, ir Varpelius, ir žodžiu, kiek ten yra viso jaunimo, nes ir savo lygiu, ir savo dalyvavimais ir laimėjimais konkursuose, ir dabar va ką tik grįžo jie iš turnė po Europą, kur ir ten ir Viena, ir Liuksemburgas, ir Šveicarija, ir visokios, ir pilyse, ir koncertų salės, ir tiesiog žiūriu, kad jau tas grafikas jų labai užimtas, ir jie vat ras laiko ir atvažiuos 18 sekmadienį Antazavę, ir tada mes kai tik atvažiuos, jais važiuosim, va ką čia jiems nudžiugint tokias, nes jie iš tikrųjų žvaigždės. Atvažiuos didysis sąstatas, 50 žmonių, tai yra didžiulis choras ir vadovas maestro Remigijus Adomaitis, ir aš juos vešiu į miško, į pizzeriją miške Antazavės, kurie valgys, keps jiem pizzas, nes vaikai labai mėgsta, ir gal labai džiaugiuosi, kad pavyko vat Zelmutė mano suorganizuoti tokią atrakciją chorui, kad jie bus miške, bus piknikas miške,
0: palepinti,
13: o po to jau festivalio uždarimas bus Dievo apvaizdos bažnyčioje Antazavės, ir 5 valandą bus jau jų pasirodymas ir koncertas, ir tuo pačiu ir festivalio uždarimas. Tai va tokia programa. Ir tokia programa, ir kažkas naujo, nes šiaip pas manegi 2 metus jau buvo Trimitas visą laiką orkestras, dabar vadinas Lietuvos pučiamųjų simfoninis orkestras, o štai dabar jau uždarimu jau nebe Trimitas. Tai vat štai vat ir kažkas naujo.
0: Jau svajonė.
13: Svajonė spildžiasi.
0: Kad manau, kad Zitai visos svajonės pildosi, nes kai gerais norais grįsta, tai ir įsipildo. Ir manau, kad jau Antazavėje tapai sava, gal kaip kokie atsiliepimai, kaip žmonės priima štai šitos visus festivalius, renginius, ir gal laidos tada pabaigai kvietimas, linkėjimai visiems Utenos radio klausytojams.
13: taigi atsiliepimai labai geri ir aš dar ką noriu pasakyti, kad kažkaip tai kiekvienas renginys, kiekvienas festivalis taip dabar priimta, kad turi savo globėją ir dviejų festivalių globėjas buvo buvęs Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, o dabar, kadangi visur pasikeitė valdžia, ne tik pas mus, nu, daug kur pasikeitė ir Zarasuose atėjo vadovauti savivaldybei nauja merė Nijolė Guobienė. Tai žinokit, aš irgi važiavau su ja ir šnekėtis, ir derinti, ir labai nustebau pirmą kartą nuvažiavusi. Sakė, aš viską žinau, aš jūs žinau, aš festivalį žinau. Aš pernai buvau festivalį, man pradėjo vardinti, kur jis sėdėjo kaip klausytoja ir jos gal niekas tiesiog neužfiksavo. Ir man labai patiko požiūris, kad tai buvo labai, labai geras požiūris, labai teigiamas, labai... Nu, toks pasidžiaugimas, kad nesvarbu, kad aš iš kito rajono, tarkim, šiuo metu ne zarasiškė, bet uteniškė, bet ašgi sakau, mano šaknys tai yra Zarasų krašte ir aš darau iš širdies tą Zarasų kraštui, neveltui tą apdovanojimą gavau Gabrielės Petkevičaitės, bitės, tarnauju Lietuvai, taigi aš ir tarnauju ir labai džiaugiuosi, kad ne tik vat naujojo festivalio globėja, vat tiesiog, nu, man atrodo, ir sužavėta, ir patenkinta, ir nori tapo globėja, ir parems kiek galės, ir Antazavės, ir bendruomenė, ir seniūnas, ir Dusetų dailės galerijos vadovas Alvydas Stauskas, visi, man atrodo, kad jie yra, kad jie džiaugiasi, kad toks festivalis vyksta pas juos, ir aš visur tik tais girdžiu tokias dėkojimo žodžius, tokią pagalbą, palaikymą, iš tikrųjų labai, labai yra sutelkta bendruomenė. Taigi, uteniškiai, zarasiškiai, antazaviškiai ir svečiai iš toliau sūkite šį savaitgalį Antazavės link. Lauksiu susitikimo su jumis visais. Jūsų Zita.
0: Taip, ir labai kviečiame pasukti į Zarasų link, birželio 16, 17, 18 dienomis, švęskime gyvenimą, o šiandien kalbėjome su entuziastingai viešosios įstaigos Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė bei meno vadovė ir Utenos radio laidos muzikos Venecija vedėja Zita Lukošiūnienė. Sėkmingo festivalio linkime tau, Zita, ir palaikykime, vykime visi į Antazavę.
14: Muzikos Venecija. Klasikos užvaldos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
15: Stiklas yra kaprizangesnis už bet kurią moterį. Kaip aš lyginu du gražiausius dalykus. Tai yra moteris ir stiklas. Tai man pati maloniausia yra gyvenimo medžiaga, iš kurios tu lipdai savo gyvenimą, kitiem patikė nulipdytą gyvenimą.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Radijas. Čia Utenos radijas.
2: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: feel a little love.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įgyvę radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, Liepos 31 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukraina keičia savo smūgius Rusijos gilumoje energetiniams objektams tikslus, pereidama nuo plataus masto atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas į tikslinės atakas kritiniams komponentams, kuriuos sunku pakeisti. Ukraina karo strategai, dronų operatoriai ir energetikos specialistai teigia, kad Kijevo tikslas nebėra tiesiog įžiebti gaisrus naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti talpyklas, bet padaryti gamyklas kuo ilgiau neveiksnės ir didinti kiekvieno smūgio kainą Maskvai. Vienas Ukrainos tolimųjų smūgio dalinio narys sakė, kad strategija yra nuodugniai sukoncentruota ir koordinuota. Ukraina ir toliau kuršoka ir technologinį spaudimą Rusijai visomis priemonėmis. Tuo tarpu Rusija masiškai atakavo raketomis ir dronai smogta Kijevui, Lvivui, Kryvyj Rogui, žuvo mažiausia 8 žmonės. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad šalis neteko F-16 naikintuvo. Ukraina trečiadienį pranešė smogusi dviem didelėms Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Analitikai sako, kad nepaisant Maskvos pranešimų, Rusai Konstantinovskijos neužėmė. Ukraina smogė ir interneto mažmenininkės Valberis sandėliui Rusijos Penzos srityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia pakeisti vadinamąjį pragariškųjų sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir reikalauja įtraukti muitus Irano naftos pirkėjams tokius pačius, kokie numatyti Rusijos naftą perkančioms šalims. Nurodoma, kad ši iniciatyva gali apsunginti arba nesužlugdyti įstatymo projekto priėmimą. Jungtinių Amerikos valstijų senatas vos prieš kelias dienas pasiekė kompromisą dėl šio projekto. Anksčiau Trumpo prašymai senatoriaus Lindsey Graham inicijuoti įstatymo projektą jau buvo įtrauktas 5 metų tam tikrų sankcijų Iranui pratesimas, įtraukiant antrinės sankcijas užsienio bendrovėms vykdančioms verslą su Iranu. Ketvirtadienį tarpininkų ir Hamas vadovų derybose kaire dėl Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamo taikos plano Gazos ruože įgyvendinimo pasiekta reta pažanga, teigia su derybomis susiję šaltiniai. Tačiau vienas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad siūlomos sąlygos Izraelio netenkina. Derybose dalyvaujantys šaltiniai teigia, kad Hamas yra pasirengusi svarstyti sunkiųjų ginklų išėmimą iš naudojimo ir jų perdavimo palestiniečių institucijos priežiūrai, tačiau ne Izraeliui. Mainais grupuotė reikalauja, kad Izraelis nutrauktų karinius veiksmus ir išvestų savo pajėgas iš Gazos ruožo. Vokietija pirmą kartą į Afganistaną deportavo žmogų neturintį kriminalinės praeities. Tuo metu kitas Afganas taip pat nubaustas ir nelaikomas grėsmės saugumui laukia tokio pat likimo. Jo prieglobšio prašymas galutinai yra atmestas, todėl jis gali būti išsiustas į Kabulą. Būtent Vokietija griežtina migracijos politiką, pirmą kartą deportuotas nebaustas Afganas. Kaip skelbiama, būtent vyras atvyko prieš beveik 4 metus, ten dirbo ir mokėsi.

vis tik pasidėję daiktus, sako, kad nusimaudysime 5 dienas, miegojame palapinėje, tad labai norime nusimaudyti duše. Prancūzijos ugniagesiai teigia, kad padėtis išlieka įtempta, bet nemažai gaisrų jau suvaldyta. Tad bent dalis iš daugiau nei 200 tūkstančių evakuotų gyventojų gali grįžti. Rusija šiuo metu yra itin svarbiame karo prieš Ukrainą užbaigimo etape, tai pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Šiuo metu iš tiesų esame labai svarbiame specialiosios karinės operacijos užbaigimo etape. Taip Rusijos propaganda vadina invaziją į Ukrainą. Esu įsitikinęs, kad ir jūs prisidėsite prie mūsų pergalės, sakė Medvedevas, kreipdamasis į jaunus Rusijos karius prieš jų išsiuntimą į frontą. Medvedevas pripažino, kad apsispręsti dalyvauti kare prieš Ukrainą nėra lengva. Ir toks sprendimas kelia rizikų, tačiau jis tvirtino, kad tai nevarodo tikrą meilę tėvyniai. Ketvirtadienį ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinės tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą Danish Heat'e, netoli Anglijos rytinės pakrantės. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amarių karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO stiprintos oro policijos misijos. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araščiai pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Sparnuotoje raketoje įskridusioje į Lenkijos teritoriją ir nukritusioje lauke buvo didelis kiekis sprogmenų, praneša prokuratūra. Labiausiai tikėtina, kad turime reikalą su raketa CH-101, kurie buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos, sakė prokuratūros atstovas. Įvykio vietoje, kur buvo rasta raketa, vykdomi iki teisminio tyrimo veiksmai. Dabar tikrai žinoma, kad turime reikalą su raketa, o ne dronu, tiksliau greičiausia su raketa. NATO generalinis sekretorius pasmerkė įsiveržimą kaip dar vieną neapgalvotą Rusijos veiksmą. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros. Jo populiarioje susirašinėjimo platformoje Telegram. Rusija mane paskelbė teroristu už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta skelbti informaciją internete. Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu, ironiškai pastebėjo Durovas. Vis sunkiau nepastebėti augančio Kinijos vaidmens Kirgizijoje. Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento teigimu per 2026 metų pirmąjį pusmetį Kirgizija išdavė apie 61 tūkstantį darbo vizų, iš kurių apie 60% buvo suteikta Kinijos piliečiams. Kinų darbininkų antplūdys yra tiesiogiai susijęs su ekonomikos plėtra. Remiantis oficialiai statistika, per pastarusius 3 metus Kirgizijoje buvo įregistruota beveik 7 tūkstantį Kinijos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų. Tūkstančiai migrantų ketvirtadienį iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą. Vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vaizdo įrašuose matyti, kaip minių žmonių, daugiausia marokiečių, apeina bangolaužius Tarakalio paplūdimyje. Nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais. Tai gyvoja Ispanija, kai kurie jų šaukė laisvai samdomiam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrose. Maskvos patriarcho leidykla išleido naują patriarcho Kirilo knygą Karas už matomų priežasčių ir pasekmių, pranešė žurnalais Demagog, kuris cituoja nepriklausomo

0: naujienų portalas Medūza. Kaip nurodoma informacinėme pranešime, knyga yra skirta karo metafizikai. Joje tokios temos kaip pasiaukojimas, heroizmas, patriotizmas ir pergalės nagrinėjimus per išskirtinai dvasinį žvilgsnį. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį toliau nenuilstamai ieško išgyvenusių per galingą žemės drebėjimą. Sugriuvusiame prekybos centre drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Na ir pabaigai nemalonios naujienos rusų turistams. Kai kurie Rusijos kelionių organizatoriai sezono įkarštyje susidūrė su rimtomis problemomis. Graikijoje atmesta net 50% jų klientų prašymų išduoti Šengeno vizas. Kalbant apie savarankiškai keliaujančius turistus, neigiamo atsakymo sulaukė net iki 70% prašančiųjų. Graikija pradėjo masiškai atsisakyti išduoti Šengeno vizas Rusijos piliečiams trečiadienį, pranešė Rusijos kelionių operatorius asociacija. Remiantis jos turimais duomenimis, kai kurių Rusijos turizmo operatorių atveju atsisakymų išduoti graikišką Šengeno vizą skaičiuoja sezono įkarštyje siekia 50%. Rusijos kelionių operatoriai pažymi, kad Graikijos vizų nepavyksta gauti net ir tiems turistams, kurie už kelionę jau yra susimokėję. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, per kūniją galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų Lietuvoje pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Tai per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 13-18, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus galima ir per kūnį, vėjas šiaurės vakarų vakarų, naktį 3-8 metrų per sekundę, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos 31 diena, penktadienį, saulė teka 5:25, leisis 21:25. Dienos ilgumas lygiai 16 valandų. Varduvę švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandieną medininkų žudynių diena, taip pat sistemų administratorius diena. Būtent po 1991 metų sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių OMON užpuolimus Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Nuo 1991 pavasario iki 91 rugpjūčio 31 dienos Vilniaus ir Rygos OMONininkai 18 kartų puolė Lietuvos pasienio postus. Incidentų metu buvo deginami posto pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, žalojami Lietuvos pareigūnai. Šiais veiksmais buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmonės, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, parodant, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja padėties. Darbingos nuotaikos, puikaus artenčio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta Lietaus nuvedimo sistema apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir šorinės duris. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija įrengti pandusai žmonėms su negale, praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos, elektros instaliacija, apšvietimas vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengtas grindinis šildymas, rekuperacinė vėdinimo ir vėsinimo sistema, pagalbos iškvietimo, apsaugos bei priešgaisrinė signalizacija, taip pat įrengtas žmonėms su negale pritaikytas keltuvas, naujas pacientų palatos su sanitariniais mazgais, procedūrų kabinetai ir kitos funkcinės patalpos. Modernizuota infrastruktūra ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos šiuo metu čia tvarkomas skveras, prie pagrindinio patekimo į mokyklą, ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių danga, įrengta šaligatvis iki Vyturių kvartalo. Užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmos dienos, darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. O tuo tarpu Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai. Gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemos. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Laikini eismo ribojimai Metalo gatvėje Utenoje iki šių metų rugpjūčio pirmos dienos vyksta gatvės pagrindo stabilizavimo ir asfaltavimo darbai. Darbų metu eismo organizavimas gali keistis, todėl prašoma stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis. Dėkojama gyventojams už supratingumą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimo naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas.

0: 8.70. Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai, atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą atspys pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPIs gyventojai galės teikti prašymus į būrelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą, laukiančių eilėje matyti, ar vaikus skirtas, krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina. Elektroniniu būdu sudaryti arba nutraukti sutartį su NVŠ teikėju. Viešo įstaiga Mokausi Lietuvoje. Direktorius Aleksandras Šilikonis sako, kad sistemos plėtra leis tėvams visas svarbiausias priėmimo paslaugas rasti vienoje vietoje. Uvijos apskritasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėję vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai. Rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Trims dienoms pamiršti kasdienybę ir prisiminti, kodėl mylime vasarą. Jūsų laukia aktyvus laikas, gamtoje naujos žinios bei atrasti nauji draugai. Jaunimo zonos dalyviai gali būti asmenys, kuriems nuo 15 iki 19 metų intenai skatinama nedelsti ir registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas, registracija iki rugpjūčio 3 dienos. Šių metų rugpjūčio 8 dieną kuktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Rugpjūčio 8 dieną vyks Krikštytojo bažnyčioje, Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 mišios šventos, 15:20 Marija ir Kasparas Damulė jums koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos, VTS, SPT ir PAGD Utenos PGT šventės programa. Vakaro programoje 18:00 šventės atvėrimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro Siesikų skyriaus kapelos Vieversa koncertas, 20:00 jums koncertuos Manei, 21:00 Jokūbas Jankauskas, o 22:00 pop kultūra. Renginio metu vyks mugė, robotikos akademijos edukacijos batutai, medžiotojų klubo Krašuona Kuktiškės kiemeliai, Tomo Klinio asmeninė Aukštaitijos sendaikčių ekspozicija. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien. Antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių. Gerosios dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietės

0: papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinė atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

šlapta žieda purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulyje įgyta radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, Liepos 31 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukraina keičia savo smūgius Rusijos gilumoje energetiniams objektams tikslus, pereidama nuo plataus masto atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas į tikslinės atakas kritiniams komponentams, kuriuos sunku pakeisti. Ukraina karo strategai, dronų operatoriai ir energetikos specialistai teigia, kad Kyjevo tikslas nebėra tiesiog įžiebti gaisrus naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti talpyklas, bet padaryti gamyklas kuo ilgiau neveiksnės ir didinti kiekvieno smūgio kainą Maskvai. Vienas Ukrainos tolimųjų smūgio dalinio narys sakė, kad strategija yra nuodugniai sukoncentruota ir koordinuota. Ukraina ir toliau kuršoka ir technologinį spaudimą Rusijai visomis priemonėmis. Tuo tarpu Rusija masiškai atakavo raketomis ir dronais smogta Kyjevui, Lvivui, Kryvyj Rogui, žuvo mažiausia 8 žmonės. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad šalis neteko F-16 naikintuvo. Ukraina trečiadienį pranešė smogusi dviem didelėms Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Analitikai sako, kad nepaisant Maskvos pranešimų, Rusai Konstantinovskijos neužėmė. Ukraina smogė ir interneto mažmenininkės Valberis sandėliui Rusijos Penzos srityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia pakeisti vadinamąjį pragariškųjų sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir reikalauja į jį traukti muitus Irano naftos pirkėjams tokius pačius, kokie numatyti Rusijos naftą perkančiom šalims. Nurodoma, kad ši iniciatyva gali apsunginti arba nesužlugdyti įstatymo projekto priėmimą. Jungtinių Amerikos valstijų senatas vos prieš kelias dienas pasiekė kompromisą dėl šio projekto. Anksčiau Trumpo prašymui senatoriaus Lindsey Graham inicijuoti įstatymo projektą jau buvo įtrauktas 5 metų tam tikrų sankcijų Iranui pratesimas, įtraukiant antrinės sankcijas užsienio bendrovėms vykdančioms verslą su Iranu. Ketvirtadienį tarpininkų ir Hamas vadovų derybose kaire dėl Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamo taikos plano Gazos ruože įgyvendinimo pasiekta reta pažanga, teigia su derybomis susiję šaltiniai. Tačiau vienas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad siūlomos sąlygos Izraelio netenkina. Derybose dalyvaujantys šaltiniai teigia, kad Hamas yra pasirengusi svarstyti sunkiųjų ginklų išėmimą iš naudojimo ir jų perdavimo palestiniečių institucijos priežiūrai. Tačiau ne Izraeliui. Mainais grupuotė reikalauja, kad Izraelis nutrauktų karinius veiksmus ir išvestų savo pajėgas iš Gazos ruožo. Vokietija pirmą kartą į Afganistaną deportavo žmogų neturintį kriminalinės praeities. Tuo metu kitas Afganas taip pat nubaustas ir nelaikomas grėsmės saugumui laukia tokio pat likimo. Jo prieglobšio prašymas gal

vyras. Kaip skelbiama, būtent vyras atvyko prieš beveik 4 metus, ten dirbo ir mokėsi kalbos, tačiau balandį per patikrą pasienyje jis buvo sulaikytas ir išvežtas į deportacijos centrą. Jo prieglobšio prašymas buvo atmestas, o leidimas laikinai gyventi šalyje neapsaugojo jo nuo išsiuntimo. Ispanija ir Prancūzija ugniagesiams pamažu suvaldant miškų gaisrus evakuotis turėjo gyventojai, po truputėlį grįžta namo. Vis dėlto tarnybos įspėja, kad padėtis išlieka įtempta, o gaisrams sąlygos palankios ir Italijoje bei Graikijoje. Prancūzų pora pagaliau grįžta į namus Žirondos rajone praėjus 5 dienoms po tarnybų raginimo išvykti. Paklausti, ką darys tik pasidėję daiktus, sako, kad nusimaudysime 5 dienas, miegojame palapinėje, tad labai norime nusimaudyti dušę. Prancūzijos ugniagesiai teigia, kad padėtis išlieka įtempta, bet nemažai gaisrų jau suvaldyta. Tad bent dalis iš daugiau nei 200 tūkstančių evakuotų gyventojų gali grįžti. Rusija šiuo metu yra itin svarbiame karo prieš Ukrainą užbaigimo etape, tai pareiškė buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Šiuo metu iš tiesų esame labai svarbiame specialiosios karinės operacijos užbaigimo etape, taip Rusijos propaganda.

netoli Anglijos rytinės pakrantės. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amarių karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO stiprintos oro policijos misijos. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiamis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araščiai pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiamis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Sparnuotoje raketoje įskridusioje į Lenkijos teritoriją ir nukritusioje lauke buvo didelis kiekis sprogmenų, praneša prokuratūra. Labiausiai tikėtina, kad turime reikalą su raketa CH-101, kurie buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos, sakė prokuratūros atstovas. Įvykio vietoje, kur buvo rasta raketa, vykdomi iki teisminio tyrimo veiksmai. Dabar tikrai žinoma, kad turime reikalą su raketa, o ne dronu, tiksliau greičiausia su raketa. NATO generalinis sekretorius pasmerkė įsiveržimą kaip dar vieną neapgalvotą Rusijos veiksmą. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros, jo populiarioje susirašinėjimo platformoje Telegram. Rusija mane paskelbė teroristu už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta skelbti informaciją internete. Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu, ironiškai pastebėjo Durovas. Vis sunkiau nepastebėti augančio Kinijos vaidmens Kirgizijoje. Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento teigimu per 2026 metų pirmąjį pusmetį Kirgizija išdavė apie 61 tūkstantį darbo vizų, iš kurių apie 60% buvo suteikta Kinijos piliečiams. Kinų darbininkų antplūdis yra tiesiogiai susijęs su ekonomikos plėtra. Remiantis oficialiai statistika, per pastarusius 3 metus Kirgizijoje buvo įregistruota beveik 7 tūkstančiai Kinijos įmonių, asociacijų ir kitų organizacijų. Tūkstančiai migrantų ketvirtadienį iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą. Vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vaizdo įrašuose matyti, kaip minios žmonių, daugiausia marokiečių, apeina bangolaužius Tarakalio paplūdimyje. Nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais. Tai gyvoja Ispanija, kai kurie jų šaukė laisvai samdomam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrose. Maskvos patriarcho leidykla išleido naują patriarcho Kirilo knygą Karas už matomų priežasčių ir pasekmių, pranešė žurnalais Demagog, kuris cituoja nepriklausomą Rusijos naujienų portalas Medūza. Kaip nurodoma informacinėme pranešime, knyga yra skirta karo metafizikai. Joje tokios temos kaip pasiaukojimas, heroizmas, patriotizmas ir pergalės nagrinėjimus per išskirtinai dvasinį žvilgsnį. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį toliau nenuilstamai ieško išgyvenusių per galingą žemės drebėjimą. Sugriuvusiame prekybos centre drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 tūkstančių žmonių po antradienį vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Na ir pabaigai nemalonios naujienos rusų turistams, kai kurie Rusijos kelionių organizatoriai sezono įkarštyje susidūrė su rimtomis problemomis. Graikijoje atmesta net 50% jų klientų prašymų išduoti Šengeno vizas. Kalbant apie savarankiškai keliaujančius turistus, neigiamo atsakymo sulaukė net iki 70% prašančiųjų. Graikija pradėjo masiškai atsisakyti išduoti Šengeno vizas Rusijos piliečiams trečiadienį, pranešė Rusijos kelionių operatorius asociacija. Remiantis jos turimais duomenimis, kai kurių Rusijos turizmo operatorių atveju atsisakymų išduoti graikišką Šengeno vizą skaičiuoja sezono įkarštyje siekia 50%. Rusijos kelionių operatorių

0: organizatoriai pažymi, kad Graikijos vizų nepavyksta gauti net ir tiems turistams, kurie už kelionę jau yra susimokėję. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, per kūniją galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų, Lietuvoje pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 16-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Tai per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 13-18, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus galima ir per kūnį, vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 3-8 metrų per sekundę, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos 31 diena, penktadienį, saulė teka 5:25, leisis 21:25. Dienos ilgumas lygiai 16 valandų. Varduje švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandieną medininkų žudynių diena, taip pat sistemų administratorius diena. Būtent po 1991 metų sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių OMON užpuolimus Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Nuo 1991 pavasario iki 91 rugpjūčio 31 dienos Vilniaus ir Rygos OMONininkai 18 kartų puolė Lietuvos pasienio postus. Incidentų metu buvo deginami postų pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, žalojami Lietuvos pareigūnai. Šiais veiksmais buvo siekiama įbauginti Lietuvos žmonės, sukelti nepasitikėjimą valstybę, provokuoti konfliktus, parodant, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja padėties. Darbingos nuotaikos, puikaus artenčio savaitgalių jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
0: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
8: Čia.
10: Čia.
8: Utenos.
10: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas.
11: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
4: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Sveiki.
12: Labą dieną, Dovydai.
4: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
12: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mum toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mum toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai, dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vieta ir norėjosi kažkaip tai ją išlaikyti. Ir tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
4: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikiate, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus. Žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
12: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tyriamuoju darbu, Nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus. Meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioje čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė, ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas, ir ten būta ir konfliktų, ir su gyvenimu paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki to laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais, vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino. Kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Tai, taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa. Ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi, ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
10: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailę menu?
12: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų, dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj. Aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris, tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčias, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje, ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
10: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriofkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
12: Na, tai tokia gana sena istorija, maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje, ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos tais laikais, tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Veriofkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju, maža čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti, kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino ta mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kurį laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina.
10: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Veriovkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos siela. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
12: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais. Ir būtent įkūrėme tam, kad, na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšius su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose ir kad vakarų mene ir Vokietijos, ir Šveicarijos, ir Prancūzijos dailėje. Maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinią apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam. Na ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Veriovkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiom tai programom įdomiom ir koncertinėm ir tai, ką vadinama, arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arbata. Na ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais netaip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės, na, ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvaut, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora sovietiniais laikais, na, ir žinoma, ten visokio turto ir visokių makulatūros ir jokokių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimti kažkokį tai irgi sovietinį. Na, tai buvo tikrai juodas darbas ir aš pamačiau, kad tiek žmonių visiškai, kaip sakant, aukoja savo laisvalaikį vien tam, kad, na, tas dvaras būtų prikeltas, kad jis pamažėlį desovietizuotųsi ir pasidarytų, na, panašus į tą, kuris buvo Marianos jaunystėje.
10: Tai santalką laikytumėt pasisekusią?
12: aš manau, tikrai pasisekus, nes mes iš tikrųjų ir buvom nustebintos, kiek iš tikrųjų susirinko savanorių ir kiek iš tikrųjų susirinko žmonių, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
10: O be dvaro išsaugojimo, ar draugija ką nors dar veikia ar bando veikti?
12: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugiją tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie vyžonas ir vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik vyžonų, bet ir vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas vyžonėlės. Bet iš tos knygos aiškėja, kad ir vyžonėlės buvo, na, tokios beveik kai kuriais laikotarpiais ir visiškai tolygios vyžonoms, tos valdos, kurios priklausė Radvilom, vėliau priklausė kitiem didikam, na, ir tai, kad buvo šitokių būdų, buvo, kaip sakant, na, atstatyta, na, ištyrinėta, ir dabar jau mes turim iš tikro vyžonėlių istoriją su visais savininkais nuo pat turbūt ten 16 amžiaus, tai irgi, sakyčiau, draugijos nuopelnas.
10: Mariana Veriovkina vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo vyžonėlės?
12: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie vyžonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkaitės visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikrųjų, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apytiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė vyžonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra dėstoma, ir jiem atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo, jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na, ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai, jos salone būtent, jį galima sakyti, yra savotiškai kaip ir, na, pribuvėja šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi ir jie pradeda tokią, na, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, moderniojo meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionišių, ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju, tai jos kelias į meną ir prasidėjo nekur kitur, o Vyžuonėlių dvare, taip kad jai ta vieta buvo visą gyvenimą labai brangi ir jinai ten sugrįžo porą sykių, yra sugrįžus jau gyvendama Vokietijoje, jau gyvendama Münchene ir kas kartai ten rašė laiškus apie tai, kaip jinai jaučiasi ten ir kas kart jai tai buvo, na, tokia kaip ir pati brangiausia vieta, tarsi tėviškė tokia ir tai jį atsiminė visą laiką ir tokių motyvų jos kūrybo yra taip pat iš Vyžuonėlių, na be abejo iš Vilniaus yra taip pat, taip kad žodžiu, jai tikrai buvo labai svarbi šita vieta.
10: Sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai, tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
12: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurie atsiranda ir tenoj matau tokių, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti ir Utenoje konkrečiai ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš bent tą matau, jaučiu. Ir man tai yra ir jų tos pozicijos tokios man labai patinka, taip kad žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti, na jeigu gal ne apie renesansą, bet tikrai į ėjimą tą kryptim.
10: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas, ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams lietuviams ir pasauliui?
12: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat, konkrečiai kalbant apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien, na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą, tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso Vyžuonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis, kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir galimybių turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulyg kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai negražėja, o draugija net negali reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol, kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliudinė, mes kažkaip įpratom ir mums nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos, man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. na, aš net nežinau, kas ten lankosi ir kaip, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą, na ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengti, kad to dvaro išvaizda, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kvieščiau prisidėti visus, kas gali prie šito, na, dvaro prikėlimų.
10: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
12: Ačiū, Dovydai.
10: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
12: Iki.
11: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
9: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
13: Čia.
14: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Liepos 30 dieną atidarytas naujas Šventos Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korpusas. Modernizuotame korpuse atnaujintos stogo konstrukcijos įrengta Lietaus nuvedimo sistema apšiltintas fasadas, sumontuoti nauji langai ir šorinės duris. Taip pat sutvarkyta ligoninės teritorija įrengti pandusai žmonėms su negale, praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė bei įrengtos jiems skirtos stovėjimo vietos. Korpuso viduje atnaujintos svarbiausios inžinerinės sistemos, elektros instaliacija, apšvietimas vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengtas grindinis šildymas, rekuperacinė vėdinimo ir vėsinimo sistema, pagalbos iškvietimo, apsaugos bei priešgaisrinė signalizacija, taip pat įrengtas žmonėms su negale, pritaikytas keltuvas, naujas pacientų palatos su sanitariniais mazgais, procedūrų kabinetai ir kitos funkcinės patalpos. Modernizuota infrastruktūra ligoniai leidžia pradėti teikti naujas paslaugas, dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos bei stacionaro paslaugas žmonėms sergantiems Alzheimerio liga ir senatvinė demencija. Moderni infrastruktūra žmonėms su negale pritaikyti sprendimai užtikrins didesnį pacientų komfortą bei saugumą, o funkcionaliai įrengtos darbo vietos ir šiuolaikinės inžinerinės sistemos leis darbuotojams kasdienės paslaugas teikti efektyviau, greičiau ir sklandžiau. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vidurių progimnazijos šiuo metu čia tvarkomas skveras prie pagrindinio patekimo į mokyklą. Ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių danga, įrengta šaligatvis iki Vidurių kvartalo. Užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmos dienos, darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. O tuo tarpu Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai. Gyventojų patogumui atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai bei sutvarkyti važiavimai kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Laikini eismo ribojimai Metalo gatvėje Utenoje iki šių metų rugpjūčio pirmos dienos vyksta gatvės pagrindo stabilizavimo ir asfaltavimo darbai. Darbų metu eismo organizavimas gali keistis, todėl prašoma stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis, dėkojama gyventojams už supratingumą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimo naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemonei numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušos gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaroja akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų tinklų, Aušos gatvė 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai, atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą atspys pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio

0: tėvams visas svarbiausias priėmimo paslaugas rasti vienoje vietoje. Vijos apskritasis stalas praneša jaunimo zona sugrįžta, kelis metus pailsėję vėl kviečia susitikti vasaros nuotykiai. Rugpjūčio 14-16 dienomis Antalieptėje. Trims dienoms pamiršti kasdienybę ir prisiminti, kodėl mylime vasarą. Jūsų laukia aktyvus laikas, gamtoje naujos žinios bei atrasti nauji draugai. Jaunimo zonos dalyviai gali būti asmenys, kuriems nuo 15 iki 19 metų intenai skatinama nedelsti ir registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas, registracija iki rugpjūčio 3 dienos. Šių metų rugpjūčio 8 dieną kuktiškiečiai kviečia švęsti kraštiečių šventę 639. Rugpjūčio 8 dieną vyks Krikštytojo bažnyčioje, Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje 14:30 mišio šventos, 15:20 Marija ir Kasparas Damulėjums koncertuos, Kuktiškių mokyklos stadione vyks krepšinio petankės varžybos, VTS, SPT ir PAGD Utenos PGT šventės programa. Vakaro programoje 18:00 šventės atvėrimas, 19:00 Ukmergės kultūros centro Siesikų skyriaus kapelos Vieversa koncertas, 20:00 koncertuos Manei, 21:00 Jokūbas Jankauskas, o 22:00 pop kultūra. Renginio metu vyks mugė robotikos akademijos edukacijos batutai medžiotojų klubo Krašuona Kuktiškės kiemeliai, Tomo Klinio asmeninė Aukštaitijos sendaikčių ekspozicija. Klausytis Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangome šiandien. Antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs per kūnyje galima kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis per kūnyje. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus.

0: adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
5: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
9: Čia Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

was like,

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliude girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip netaip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muziką.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog žinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjamas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį, vakare, vėlai, tai būna, kad vat, išsilieja, tiesiog atsėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuos įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridgers ir visi šitie tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesnė pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jo, jaučiu, šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikčiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuris susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti. Būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėt ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvai jas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, tam dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot, tiesiog leist sau.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškę viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų sau, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, wow, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekove Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Kamani Šilelis ir Jessica Shai. Šalis nepaliesta.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

jau šokomis dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikai, sakėmės eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Lietuvos radijas.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisvas.

naties, negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančio širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

Dienos radijas.

0: Girdim, Oskar! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Ne kartą sėdėjome mes iki ryto, kol nepamiršome savo vardų. O kokia reikia